Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip Saint-Exupéry mažasis princas. Primena, kad svarbiausia – matoma širdimi. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Depeche Mode, daina Free Love. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir muzika, kurią jauti, šią akimirką skamba jums. Netrukus jums skambės Beck daina Loser. Joje skamba savironija ir keistas prisipažinimas. Kai aplink triukšmas, o viduje abejonė, lengva savo prilipdyti etiketę. Pasakyti savo, aš netinku, aš vėluoju, aš pralaimiu. Bet prisiminkite Stephen Hawkingą. Būdamas jaunas, jis išgirdo diagnozę, kuri atrodė uždaro visus kelius. Vis dėlto jis pasirinko ne etiketę, o kryptį. Mokslą, klausimus, darbą kasdien. Net kai kūnas silpo, o pasaulis skubėjo pro šalį. Jis kalbėjo apie visatą taip, kad jūs galėtumėte suprasti. Ir tuo pačiu įrodė, kad vertė nėra matuojama patogumu. Loser jums primena. Net jei šiandien jūs jaučiatės pralaimėję, rytoj jūs galite būti tas, kuris perrašo taisykles.

Jūsų naktinis balsas tęsia laidą muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Viktor Ray kūrinys, kuriame girdisi noras trumpam pasitraukti nuo triukšmo ir susigražinti kontrolę, kai jausmai spaudžia per stipriai. Toks skambesys dažnai pataiko tada, kai jums reikia aiškumo ir paprasto atviro teksto. Toliau laukia daina iš 1993-ųjų, iš albumo Duran Duran, dar vadinamo The Wedding Album. Vaizdo klipą režisavo Julian Temple, o dalis kadrų filmuota akvariume. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Duran Duran, Come Undone.

Sveiki, čia jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, bet jūsų ausims dar turime šviesaus skambesio ir aiškių melodijų. Mes esame jums paruošę šią akimirką, kad jūsų naktis skambėtų prasmingai, be skubėjimo, iki pat ryto. Dabar aha kūrinys True North. Man labai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis, kuria tylę saugią erdvę, kurioje nereikia skubėti užmigti. Jei nemiegate, leiskite sau vieną mažą pergalę. Lėtą įkvėpimą, atpalaiduotus pečius ir mintį, kad rytojus ateis su aiškesniu keliu. Antradienį, dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune 24, Alytuje 23, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Vilniuje ir Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs Teddy Swims kūrinys paliko tą atpažįstamą jausmą, kai santykiuose norisi būti teisiam, bet labiau norisi būti kartu. Jūsų nenakčiai tokia daina tinka, nes ji kalba paprastai, be kaukių, ir leidžia jums išgirsti save. O toliau laukia daina, kuri 90-aisiais tapo pasauliniu ženklu. Ji buvo perleista kitai rinkai su kitu albumo pavadinimu, o vėliau ilgai karaliavo eteryje ir metų suvestinėse. Man malonu, kad klausot muziką, kurią jauti. Ace of Base, The Sign.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis tyliai slenka į pabaigą ir mes kartu palydime ją muziką, kurią jauti. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Simply Red daina Holding Back the Years. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę esmę, kad jums būtų aišku ir tikslu, ir kad jūsų naktis būtų rami, su patikimais faktais. Uostamiestyje duris atvers naujas licėjus. Skelbiama, kad startui paruošta infrastruktūra, numatytas priėmimas, o akcentuojama ir tai, kaip bus organizuojamas ugdymas bei bendruomenės įsitraukimas. Jei tai aktualu jums ar jūsų šeimai, verta pasitikrinti priėmimo terminus ir reikalavimus. Pasaulyje, Indonezijoje, po ugnikalnio išsiveržimo pratestas Džakartos oro uosto uždarimas. Keliautojams rekomenduojama sekti skrydžių informaciją, galimus maršrutų pakeitimus ir oro linijų pranešimus. Taip pat pranešama, kad Sočyje vėl užsiliepsnojo ukrainiečių drono atakuota naftos bazė, o situacija stebima dėl galimų padarinių infrastruktūrai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Vidinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 8. Pasaulio istorijoje ši data primena apie atkaklumą ir meistrystę. 1565-aisiais baigėsi didžioji Maltos apgultis. Mažesnės gynėjų pajėgos išlaikė tvirtovę, o viduržemio jūros žemėlapyje pasikeitė strateginiai akcentai. Tai ženklas jums, kad pasiruošimas ir tvarka kartais nugali skaičių persvarą, net kai spaudimas didelis. Muzikos istorijoje rugsėjo 8-oji siejama su šiuolaikinio pop-roko banga. 2023-aisiais Olivia Rodrigo išleido albumą Guts. Aštrus gitaro akcentai ir atviri tekstai sukuria energiją, kuri jums įsikerta nuo pirmo priedainio. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvos energetikos agentūra perspėja, kad biokuro kainų vidurkis Lietuvoje per mėnesį padidėjo 5,4%. Energetikos ekspertų teigimu, dėl neįprastai šaltų orų ankstesnė žiemą biokuro sunaudojimas išaugo ir sukauptos jo atsargos labai sumažėjo. Todėl šią vasarą šilumos tiekėjai aktyviai pirko kurą naujam sezonui ir išaugusi paklausa padidino kainas. Agentūros skaičiavimais kylant biokuro kainai miestuose ir regionuose brangsta centralizuotai tiekiama šilumos energija, kuri dabar vidutiniškai 27% brangesnė nei prieš metus. Sostinės šilumos tiekėjai miesto gijos baigė statyti 10 milijonų eurų vertės žaliojo vandenilio gamyklą, o jo gamybą planuojama pradėti iki šių metų pabaigos. Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje šiuo metu vyksta įrenginių ir sistemų bandymai, o Viršuliškių viešojo transporto parke įrengiamas pirmasis sostinėje viešas vandenilio pildymo punktas. Teigiama, kad apie pusę lėšų virš 5,5 milijono eurų projektų skyrė Europos Sąjunga, o likusią dalį Vilniaus savivaldybė. Šalia naujosios Akmenės planuojama statyti valstybės valdomos sprogmenų gamybos įmonės Detonas karinių sprogmenų gamyklą Šiaulių rajono plėtros taryba pripažino regioninės svarbos projektu. Bendrovė žada investuoti iki 200 milijonų eurų, taip pat sukurti 100 naujų darbo vietų. Ši gamykla planuojama Šapnagių kaime, Kruopių seniūnijoje, maždaug 11 km nuo naujosios Akmenės. Nenaudojamoje beveik 11 hektarų ploto apleistų vandens valymo įrenginių teritorijoje. Britų verslas apsisprendė investuoti į Lietuvą. Jungtinės karalystės ir Europos kalkių ir mineralų gavybos grupė Sigma Rock už 118 milijonų eurų perka Lietuvos dolomitinės skaldos bendrovė Dolomitas. Skaičiuojama, kad sandorio vertė siekia 110 milijonų eurų. Virš 250 darbuotojų turinti bendrovė ataskaitose deklaravo, kad gamybos apimtis ir pardavimai pernai mažėjant Dolomito skaldos paklausai. Biržose brangsta technologijų įmonių akcijos. Analitikai pastebi, kad akcijos visose rinkose brango net po to, kai buvo paskelbti amerikiečių darbo rinkos duomenys ir jie pranoko prognozes. O tai sustiprino nuomonę, kad Federalinis rezervų fondas rugsėjo 16 dieną sugriežtins pinigų politiką. Jaguar Land Rover ketina atleisti net 4000 darbuotojų automobilių gamintojų susiduriant su konkurencija iš Kinijos, taip pat Jungtinių valstybių įvestais tarifais ir perėjimu prie elektrinių transporto priemonių. Taip numatoma sutaupyti virš 1,5 milijardo svarų. Bendrovė praneša, kad darbo vietų mažinimas vyks artimiausius 2 metus ir, kaip teigiama, labiausiai paveiks pagrindinę būstinę esančią Jungtinėje karalystėje. Ilgalaikės bendrovės problemos dar labiau paaštrėjo po praėjusių metų kibernetinės atakos, dėl kurios įmonė, kurioje visame pasaulyje dirba virš 43 tūkstančių žmonių, buvo priversta stabdyti gamybą daugiau nei mėnesiui. Rusija ir Šiaurės Korėja atidarė pirmą automobilių viaduką per bendrą sieną. 1 kilometro ilgio tiltas nutiestas per Tumeno upę. Rusija ir Šiaurės Korėja jau jungia geležinkelio tiltas per tą pačią upę, taip pat reguliarų skrydžiai tarp Vladivostoko ir Pchenjano. Ekspertai spėja, kad tiltas galėjo būti pastatytas, kuriant slaptą karinį logistikos koridorių tarp šių dviejų šalių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: too much.
1: Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net paukščiai dar derina balsus. Įkvėpimui prisiminkime Nelsono Mandelos mintį. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai padaroma. Tad šiandien išsirink vieną užduotį ir užbaik ją iki pietų, be derybų su savimi. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Vienas tomas visada dar minutėlė, o kitas jau seniai finišė, todėl kartu jie sudaro tobulą laikrodį. Čia buvo Mikas.

0: Urbanas Plus. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
0: Entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
1: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
3: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Du žmonės žuvo ankstyvą rytą Kyjive, nugriaudėjus stiprių sprogimų bangai Rusijai po 3 dienų pertraukos atnaujinus smūgius Ukrainos sostinėje. Nauji sprogimai mieste sukėlė gaisrus Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dar 7 žmonės buvo sužeisti. Smūgiai apgadino pastatus visoje sostinėje, skaitant 5-aukštį gyvenamą į namą. Lenkija taip pat paskelbė, kad po Rusijos atakos buvo pradėtos aviacijos operacijos. Putinas buvo įsakęs sustabdyti atakas, kol Rusijos ir Ukrainos sostinėse savaitgalį lankėsi amerikiečių pasiuntiniai. Iš pareigų atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Tokį sprendimą jis priėmė sulaukęs kaltinimų korupciją, dėl kurių pareigūnai savaitgalį atliko kratas jo biure, vykdydami tyrimą dėl nelegalių skambučių centrų. Nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuotojų kovos su korupcija prokuratūra pranešė atskleidusi pinigų plovimo schemą, kuriai vadovavo vienas generalinės prokuratūros pareigūnas ir atlikė ten kratas. Tyrėjų teigimu, tinklas gaudavo pinigus už skambučių centrų vykdžiusių sukčiavimą telefonų apsaugą ir išplovė milijoninius turtus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos gyventojus ragina likti ramiems ir neišsigasti. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karių oro gynybos kontingentas su 4 naikintuvais Eurofighter Typhoon. Praėjus 2 savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė ESO pradėjo mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginius nuostolius. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad jau gauta 5000 prašymų kompensuoti nuostolius.
1: Kadangi mes visuomet sakėme, kad mums reikia kažkokio tokio pagrindžiančio kompensaciją įrodymo, tai žmonės iš tikrųjų dalinasi nuotraukų, tokiem taip pat išmokama kompensacija. Šiuo metu tam pirmame etape, sakytos beveik 100 kompensacijų, jos buvo už maistą ir vidutinė kompensacijos suma 56 eurų. Tik kreipėsi daugiausiai tie žmonės, kurie buvo nuo 3 iki 6 parų ir maksimali kompensacijos suma yra 220 eurų. Taip pat yra numatytos kompensacijos nuo 7 iki 13 paros 440 ir nuo 14 660.
0: Vartotojų aljanso atstovas Rytis Jokubauskas netmeta, kad ESO dar gali keisti kompensacijų teikimo tvarką vertindama prašymų skaičių. Tačiau teigia, kad vartotojai bet kokiu atveju turi teikti prašymus ir nurodyti visus patirtus nuostolius.
2: ESO pozicija laikui bėgant kinta. Pačioj pradžioj buvo pasakyta, kad maksimumas yra 220 eurų. Dabar jau pradeda kalbėti apie ir 440. Tie dalykai, jie kinta eigoje. Nu, nenustepčiau, jeigu ir čia kažkas kisto eigoje. Tai tikrai nėra gerai, tai tikrai nedaro ESO, nesudaro, kad ESO yra patikimas kažkoks tai žaidėjas. Taisyklės yra sugalvojamos eigoje, tai taip niekas nedaro.
0: Praėjusią savaitę ESO informavo, kad iki 3 kartų didins kompensacijas palyginus su anksčiau skelbtais pažadais. Apie orus Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Rugsėjo 8. Sveiki gyvi, kas esate kartu su vienu plus čia du tomai. Muzika, kurią jauti visų greičių, visų įmanomų stiprumų startuoja 11 minučių po 7.
1: Žiūrint į tai, kas vyks virš mūsų galvų, tai bus debesuota šiandieną diena, bet kritulių faktiškai netieks mums.
0: Vienas kitas lašas antroje dienos pusėje, galima sakyti, dienos pabaigoje ten šiaurės rytų kampe lietuviškame ties Biržais ir Zarasais gal ir nukris, o gal ir ne.
1: Pastebėjau, kad jutiminė temperatūra yra šiltesnė, negu rodo termometras.
0: Taip, termometras rodo 12, bet šiltų laipsnių.
1: Taip, 12 šiltų laipsnių, jausmas lyg jau būtų 16. Beje, diena visur Lietuvoje šiandieną turėtų dar šilti daugiau nei 20 laipsnių, o rytoj gal net ir dar bus šilčiau.
0: Taip, rytoj bus dar šilčiau, rytoj bus pati karščiausia diena ir man atrodo, net visi džiaugiasi jau nuo pirmadienio, kad rytoj net 20 keli laipsniai šilumos, bet rytojus dar reikia sulaukti. Sveiki sulaukę šiandien dienos.
2: M1 Plus.
3: Reklama.
4: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Reklama.

0: реклама.
1: Є Параші. Поп-музикос історія. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that! Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take that! Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
9: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
11: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Justas, karglas specialistas.
13: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
12: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
11: Karglas remontas, karglas keitimas.
14: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
15: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: California. Minutė po pusės aštuntos mūsų laikrodžio ekrane, netrukus prie mūsų prisijungs Aurelija Gintautaitė ir paraneš jums 100 sekundžių informacijos. O tarpu mes po vienos labai smagios dainos, tokios, kuri labai gerai tinka ryto laidai, ryto nuotaikai pakelti, Smash Mouth, I'm a Believer, grįšime su kitais svarbiais pranešimais. Šiandieną, žinai, šiandieną jeigu galėtume švęsti, tai švęstume kokias 5 šventes iš visas, iš vieną paskui kitą.
1: Paukščių iš lydėtuvės, pavyzdžiui, Estijoje švęsim.
0: Pavyzdžiui, šiandieną švęsime nepriklausomybės kovotojų padėkos dieną už, aš nustebau, kad Lietuva turi padėkos dieną, kaip Amerika, kovotojams už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvės. Ir laisvę padėkos diena. Be to, šiandieną dar yra ir kineziterapeuto diena. Tai vat, ir tiems galima padėkoti, kad jie yra, kad jie daro, ką jie sugeba geriausiai.
1: Jeigu yra tokios dienos, tai yra puikios progos susės prie stalo ir skaniai pavalgyti.
0: Pavyzdžiui, gerai skaniai pavalgyti cepelinų su spirgais.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos apeliacinis teismas tęs žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamosios bylos dėl itin didelio masto banko turto pasisavinimo nagrinėjimą. Bus tęsiama Antonovo apklausa. Vakar teisėjos klausimus jis atsakinėjo net 5 valandas. Šiandien klausimus kaltinamam galės užduoti ir prokuroras bei kiti proceso dalyviai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad per pokalbius su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais Rusija parodė pasirengimą derėtis dėl konflikto sureguliavimo. Apie tai praneša Axios. Ukrainos prezidentas teigia, kad Jungtinės valstijos siekia deeskaluoti konfliktą prieš artėjančią ilgą žiemą. Zelenskis teigia, kad savaitgalio derybose taip pat buvo aptarti amerikiečių pasiūlymai dėl energetikos objektų, grūdų gabenimo bei naftos ir dujų eksporto, tačiau išsamesnės informacijos pateikti atsisakė. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskiruose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Tvoras Suomija statė beveik 3 metus nuo tada, kai buvo fiksuota į šalį plūstelėjusi nelegalių migrantų banga. Lietuvoje ketinama pristatyti tarptautinio moksleivių mokslo pasiekimų tyrimo PISA rezultatus. Jame buvo analizuojami 15-mečių mokinių skaitimo gebėjimai, matematinis ir gamtamokslinis raštingumas. Lietuvoje tyrime dalyvavo virš 7,5 tūkstančio mokinių iš beveik 300 mokyklų, o iš viso pasaulyje tyrime dalyvavo 91 šalis daugiau nei 760 tūkstančių 15-mečių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, o temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kalbant apie investicijas į nekilnojamąjį turtą, dauguma įsivaizduoja būtą nuomai, tačiau yra ir kita šio segmento pusė. Aukščiausios klasės komercinis turtas – tai modernus verslo centrai su ilgalaikės sutartis pasirašusiais nuomininkais.
1: Iki šiol tokios investicijos buvo prieinamos tik stambiems investuotojams, o dabar padėtis keičiasi, įėjimo slenkstis siekia 1 eurą.
0: Iki rugsėjo 30-os vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lots LB Asset Management.
1: Fondas planuoja investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamąjį turtą. Pirmoji planuojama investicija – Vilniaus verslo centras Artery.
0: Siekiama vidutinė metinė graža 10%, tai siekiamas, o negarantuotas rodiklis. Visos sąlygos yra bcpf.lt, graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių.
1: Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti. Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 39, šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69, o bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
9: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmones.
10: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
9: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
10: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
9: O didysis prizas – net 2,000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
10: Mes taip pat ten būsime.
9: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
0: Reklama.

0: Būtent taip vadinasi žaidimas, kuriame ornitostogos.lt dovanoja pirmą kartą į lietuvių kalbą išverstą legendinio planetos tyrinėtojo dokumentinių filmų apie gamtą kūrėjo ir neblėstančio smalsumo puoselėtojo sero Davido Attenborough knygą.
1: Paukščių gyvenimo paslaptis jį taip vadinasi ir labai gera idėja, beje, žinai, vasaros atostogos jos tikrai skiriasi nuo ornitostogų.
0: Taip, taip.
1: Ornitostogos prasideda jau po vasaros atostogų, kada smagu leistis į tam tikras vietas, o jos išsibarščiusios po visą pasaulį, kur galima stebėti tą paukščių migraciją.
0: Taip, ir tai yra smagu, nes nepersidengia ornitostogos ir vasaros atostogos. Ir šiandieną mes esame vietoje, kurią jūs turėsite įvardinti, paskambinę 1829, kuri jums šiaip jau yra pakankamai neprastai pažįstama.
1: Esame šalia Baltijos jūros, šia gausybė laukinių paplūdimių, 500 metų istoriją menantį švyturiai, jaukų senoviniai kaimeliai, žmogaus rankos mažai paliestos natūralios pievos, taip pat čia yra sala. Realiai čia yra sala, bet jos pavadinimas skamba labai japoniškai.
0: Taip. Atkeliavom čia tikrai laiku, nes prasideda rudeninė visų sparnuočių migracija į pakrantes, žemyno pakrantes sutraukianti tūkstančius paukščių. Nuo gausių būrių žasų iki berniklių, ilgasnapių tilvikų, nuo plėšrių sparnuočių iki kragų ir narų, nuo pačių smulkiausių žvirblinių paukščių iki retų jūrinių rūšių.
1: Tai va tokius visokius paukštukus gali stebėti Matsalu nacionaliniame parke, kuris yra žemynėje Estijos dalyje, bet paskui kaip mes atvyksime į šitą salą.
0: Gerai.
1: Mes atvarom į Rohukulos miestelį, iš čia sėdame į keltą, maloniai savo linkuodami pusantros valandos keltų atkeliaujame iki šitos salos.
0: Pusantros?
1: Pusantros
0: pirmas. Aš galvau, kad ten tiltas yra.
1: Vat ne, mums reikės šitą salą keliauti su keltu.
0: Gerai. Pasitikti saulę geriausia šiaurinėme salos taške Tahkūnos rage. Čia galima pasigrožėti aukščiausių švyturių visoje šalyje, kurio ūgis, dydis yra beveik 43 metrai.
1: Pakviečiau Ališausko pasivaikščioti akmenuotą pakrantę, tokia, sakau, apžiūrėsim, gal pavyks mums sutikti sėjikinius bei tilvikinius paukščius, akmenius, jūrinius bėgikus, smiltinukus, dirvinius sėjikus, juotkurčius bėgikus, krantinius tilvikus, žodžiu, tilvikų daug.
0: Gali ir tarp tilvikų vieną kitą jūršą.
1: Aš bijau, kad jau ir mes tilvikais tai tapsim.
0: Kergės arė yra garsėjanti vaizdinga įlanka gražiomis pajūrio pievomis, laukiniais poilsiautojų nameliais, rudenyčio pamažu įsivyrauja ramybė, kurią pertraukia nebent migruojančios pilkos baltakaktės ar tundrinės žasys išvaikia tilvikus.
1: Nu, kur buvę, kur nebuvę, aišku, ateisime ir iki Keinos įlankos, tai yra viena iš 17 tarptautinių mastų saugomų Estijos šlapinių, nors šią vietą vadina įlanka, ji yra beveik visiškai izoliuota nuo jūros, o vidutinis jos gylis tesiekia metrą, čia gausu vandens augalijos įvairaus dydžio salę. Sutraukiančių daug rūšių paukščių. Ir čia yra ta vieta, kur dar ne visos rūšys yra atrastos, netaip senai čia buvo rastas ir mažasis baltasis garnys.
0: Mm-hmm. Labą rytą, kas mums paskambinote?
2: Labas rytas.
0: Ko vardu esat?
2: Robertas.
0: Robertai, iš kur?
2: Tarp Kauno ir Panevėžio. Tai daugiau Panevėžys.
0: Tvarka, tai į Kauno link su darbais lekiat, ar ne?
2: O jo.
0: Kaip, Robertai, galvojate, kokioje saloje mes šį rytą užstrigome?
2: O, kadangi girdėjau tik pačią pradžią, kaip ir dažniausiai visi klausytojai, nes esam automobilyje, tai pirmi porą faktų Estija, japoniškas, labai japoniškas pavadinimas ir sala, tai Hima tikrai.
0: Bravo! Visiškai teisinga, logiška išvada.
1: Gerai, kad pasakėm japoniškas pavadinimas.
0: Taip. Nes Saremos niekaip nepavadinsi japoniškų pavadinimu. Sarema yra tiesiog Sarema.
1: Gerai, sveikinimai jums, gal teko ten pačiam lankytis?
2: Taip, esu buvęs.
1: Ar yra va, toks kažkoks skirtumas lyginant su Sarema, pavyzdžiui?
2: Sarimai nesu buvęs, bet Hjumai labai įdomu, kada per visą salą gali pervažiuoti labai greitai.
0: Aha.
2: Ir vėja vienoje pusėje salos nuo jūros, o kitoje pusėje į jūrą. Tai labai keista.
0: Vadinasi, dar viena priežastis tiems, kas nebuvo užsukti į Hjumą. Robertai, jums ornitostogų dovana, dėkui už skambutį, už žaidimą ir geros dienos.
1: O mes kviečiame pažinti geriau Lietuvos paukščius su ornitostogomis. Šiai vieną nepamirštamą patirtį susijungia gamtos pažinimas, įdomios istorijos ir buvimo gamtoje teikiamas džiaugsmas.
0: Galite rinktis iš daugiau nei 30 skirtingų patirčių, nuo migruojančių paukščių stebėjimo žuvinte iki pelėdų klausymosi biržų girioje.
1: Nuo kukučių paieškų Dzūkijoje iki erelių pažinimo Asvejos krašte, nuo žygių po Sengirę iki kelionės laivų po Nemuno deltą.
0: Užsiregistruokit, atsipalaiduokit, o ornitostogos pasirūpins visko. Daugiau informacijos rasite ornitostogos.lt. Reklama.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
8: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
12: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: Ir jame 200 sekundžių informacijos paruoštos Aurelijos Gintautaitės. Sveika gyva.
1: Labas rytas visiems.
0: Ir svarbiausias pranešimas ten bus apie...
1: Paklausome, ar jau grįžta į Lietuvą virusinės infekcijos, nes grįžo į mokyklas mokiniai ir tada automatiškai ir virusai į mūsų šalį gausiau atskrenda. Taip kad apie tai netrukus žiniose.
0: Tas netrukus po maždaug 2 minučių. Muzika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Du žmonės žuvo mažiausiai 10, buvo sužeisti ankstyvą rytą Kyjeve nugriaudžius stiprių sprogimų bangai. Rusijai po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinėje. Nauji sprogimai mieste sukėlė gaisrus, smūgiai apgadino pastatus visoje sostinėje, tarp jų ir 5 aukštį gyvenamąjį namą. Lenkija taip pat skelbė, kad po Rusijos atakos buvo pradėtos aviacijos operacijos, buvo paskelbtas pavojaus signalas Liublino ir Pakarpatės vaivadijose, tačiau po pusvalandžio jis buvo atšauktas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas surengė telefoninį pokalbį su Jungtinės karalystės ministru pirmininku Andrew Bernamu. Skelbiama, kad viena pagrindinių temų buvo Rusijos ir Ukrainos karo sprendimas ir abu lyderiai sutarė, kad būtina toliau dirbti siekiant ugnies nutraukimo Ukrainoje. Po savaitgalį vykusių derybų buvo paskelbta, kad Trumpas ketina paskambinti Putinui ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui. Buvo tikimasi, kad tai jis padarys dar pirmadienį, tačiau kol kas šie pokalbiai neįvyko. Lietuvos apeliacinis teismas tęs žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamosios bylos dėl itin didelio masto banko turto pasisavinimo nagrinėjimą. Bus tiesiama Antonovo apklausa. Vakar į teisėjos klausimus jis atsakinėjo net 5 valandas. Šiandien klausimus kaltinamajam galės užduoti ir prokuroras bei kiti proceso dalyviai. Išskirtinį interviu agentūrai BNS dėl savo įtarimų davė premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičienė. Anot jos, Raudondvario tvarėje įdarbinusi buvusi ilgametė įstaigos vadovė, esą galėjo matyti jos darbą ir įvertinti profesinius gebėjimus pagal anksčiau kartu vykdytus projektus. Sinkevičienė taip pat agentūrai išvardino ir dvare ir vadovaujant Kauno rajono viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrių vykdytus projektus. Po žurnalistinio tyrimo kilo dvejonių, ar viešųjų ryšių specialiste dirbusi Sinkevičienė, kurios telefonas nebuvo skelbiamas, o bendradarbiai pripažino jos nematė, išties dirba Raudondvario dvare, taip pat dėl galimos sutuoktinio įtakos įdarbinimui dvare ir karjeros šuoliui savivaldybėje. Prasidėjus mokslo metams ir rudenis grįžus į kolektyvus, kasmet fiksuojamas staigus COVID-19, gripo bei kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų šuolis. Kai kuriuose mokyklose jau nustatyti ir pirmieji COVID atvejai. Sveikatos apsaugos specialistai primena, kad pajutus pirmuosius ligos simptomus svarbu likti namuose ir neplatinti viruso. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad šiuo metu sergamumas lyginus su praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu yra kiek mažesnis. Tačiau gydymo įstaigos jau ruošiasi spalio pradžioje prasidėsiančiam gripo sezonui.
1: Vakcinų kiekis yra šiek tiek didesnis užsakytas, nes tokį poreikį išreiškia būtent asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir šiuo metu yra laukiama, kol Lietuva keliaus gripo vakcina ir ji bus išvežiota į tas gydymo įstaigos, kurias jos užsakė. Tai jau antras sezonas, kai Lietuva pasieks trivalentę gripo vakciną ir tokia vakcina yra gaminama visam šiaurės pusrutuliai pagal pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kadangi vienas iš tų tipų, kur įeidavo į keturvalentę vakciną, nebecirkuliuoja populiacijoje, jo tiesiog nėra. Tai iš tiesų prognozių aiškių kaip ir nėra, žiūrint į pietų pusrutulio šalių patirtį, tai skirtingos patirtys skirtingose šalyse, kaip ir turbūt kiekvieną sezoną didžiausias sergamumas sukelia A tipo gripo virusas, koks bus sezonas ir kaip mus pasitiks būtent Europoje ir apskritai Lietuvoje, turbūt bus matyti, kada jau oficialiai jis prasidės ir artėjant link švenčių, kaip visada.
0: Praėjusią žiemą sergamumo pikas buvo pasiektas vasario viduryje. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
2: 12 minučių po 8 laikrodžio ekrane. Labas rytas visiems. Rugsėjo 8 pradedami su dviem Tomais ir mes turime laidoje sporto rezultatų ir įvykių apžvalgą savaitės pradžioje.
3: Na gerai, nuo ko pradedam?
2: Pradėkim nuo svarbiausių, nuo laimėjimų, kur galima iškart iškelt rankas su šaliku į viršų ir sakyti, ką nors, pavyzdžiui, Lietuva.
3: Tai čia futbolas ar krepšinis?
2: Gali būti, ne, palauk, tai ir futbolas ir krepšinis kažką laimė.
3: Nu, tai...
2: Ne, tai pradėkim tada nuo krepšinio.
3: Jau, kur tu šaliką keli? Tai tik fuliai? Bet aš tai kažkaip futbolo su padidinamuoju stiklu nieko nežiūrėjau šiandien. Išskyrus gal ten Panevėžio kažkokį
2: Panevėžys, lokalų, kuriam gerai sekasi.
3: Taip,
2: tvarkoju, bet mūsųgi Valdui Damrauskui irgi neblogai sekasi. Ketvirtadienį jo laukia super mačas prieš vieną turbūt didžiausių komandų Europoje, prieš Manchester United. Jų senajame Old Trafford stadione. Valdas važiuoja su savo komanda ten susitikti čempionų lygoje.
3: Nebent galvoju, gal kitam šiek tiek kontekste galima šalikus kelti. Ant vieno parašyto Messi, ant kito Ronaldo ir abu šalikai bus iškelti už vieną komandą dar gruodžio mėnesį. Ir žinai, kas tokių supergalių turi?
2: Nagi.
3: Ogi Karlosas Tevezas. Jisai sugebėjo abu prišnekinti, kad jie žaistų vienoj komandoj per jo atsisveikinimo renginį.
2: Karlosas, turbūt bus geras vakarėlis, jeigu ir mes ir Ronaldo sutiko atvykti į tą šventę.
3: Klausyk, kas čia portaluose skelbimo? Valkopo drama, trileris baigėsi, kur čia ta mūlo opera, kame čia šuo pakastas?
2: Aš tiesą pasakius net irgi esu nustebęs. Vienoje vietoje aiškinama, kad ten drama, kitoje vietoje sakoma, kad čia viskas tvarko, čia tik eilinis įvykis, nieko čia ypatingo, viskas čia bus gerai, viską vyrai susės prie stalo ir išspręs.
3: Tai žodžiu, Valkopas atrodo, kad turi sutartį, o ir šita sutartis bus naudinga jo ex-klubui, kurio sąskaita papilnės daugiau nei 2,5 milijonų.
2: Aš manau, kad čia toksai, žinai, pasižaidimas buvo patampimas, taip sakant, antklodės į save ir vienų ir kitų ir vis tiek galų galia tos antklodės visada lieka ten, kurios lieka, visi dėl visko susitaria. Susėda teisininkai, papildomas susitikimas, nu gerai, du, ir vis tiek viską išsiaiškina.
3: O, klausyk, Turkijoje prasidėjusiame Europos žmonių su negalia plaukimo čempionate bronzą iškovojo mūsiškis Edgaras Matakas. Sveikinimai.
2: O,
3: 50 metrų laisvoj stiliumi bronzinis.
2: Super. Visiems futbolo fanams priminsiu, kad šią savaitę startuoja čempionų lyga ir jis startuoja su 3 dienų viena paskui kitą sekančiomis rungtynėmis. Tai yra 3 dienų tokiais turais. Pirmoji diena susitinka iš susitikimų, kas bus įdomiausia. Tai yra Realas iš Madrido žais su Milano Interu. Įdomu tai, kad Realo treneris yra buvęs Intero treneris. Kaip jam seksis? Taip pat bus įdomus susitikimas tarp Porto komandos ir Manchester City, kurie važiuos į Portugaliją žaisti, o Porto mėgsta namuose gerus rezultatus parodyti. Trečiadienį. Barcelona turėtų nušluoti Feyenoordą, turint mintį, kaip jai šiuo metu sekasi ir kokios bangos yra. Įdomiausios varžybos turbūt bus tarp Liverpoolio ir Atletico Madrido ir tarp Arsenalo ir Napolio. Nu ir tada ketvirtadienį, o kai sulauksim, tai lauksim, kaipgi mūsiškiam Valdui seksis nuvažiavus į Manchesterį.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama.

0: reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
1: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
1: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
1: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
1: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
1: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
1: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
9: Šiandien Verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
10: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
9: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
11: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
9: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
12: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Lygiai pusė devintos laikrodžio ekrane, rugsėjo 8 pradedantiems su pliusu, dedame riebų pliusą ir sakome, kad netrukus prie mūsų prisijungs dar ir Aurelija su 100 sekundžių informacijos.
1: Dažnai va būna tų tokių kūrinių, kur tos tokios pauzės būna ir mums, kaip patyrusiams radio laidų vedėjams, vis dar tai būna staigmena ir šokas sistemai.
0: Šokas imuniniai sistemai, kvėpavimo sistemai. Nes...
1: ir būt pats ryškiausias tai Roxette The Look.
0: Ne, kur, op. Pauzė. Ir tokia ilgoka. Ir
1: tai perai, dainuosi ar ne? Jau.
0: Nu va, dabar gerai, tegul nedainuoja, tegul Aurelija geriau pašneka, mums žinias.
1: Aurelija, sutarkim, be pauzių, gerai?
0: Nes po to bus šoka sistemai nuo Billy Idol'o.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Teisėsauga šį rytą atlieka kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų. Apie tai pranešė naujienų portalas 15 min ir patvirtino agentūros BNS šaltiniai. Kratos vyksta pas 5 iš 11 partijos valdybos narių, jas vykdo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Tarp kitų teisėsaugos akiratėje atsidūrė Robertas Puchovičius, Kęstutis Bilius, Daiva Žebelienė. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė atsisakė komentuoti bet kokias su šiais procesiniais veiksmais susijusias aplinkybės. Kol kas neaišku, kurį konkrečiai ikiteisminį tyrimą atliekant buvo atliktos kratos. 15 min nurodo, kad ikiteisminis tyrimas yra susijęs su Nemuno aušros finansais. Prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų. Tokią naujausią informaciją pranešė ESO. Kaip teigia bendrovė, elektros tiekimas po audros jau statytas 99,8% klientų, tačiau liko patys sudėtingiausi gedimo atvejai. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Ketinama pristatyti tarptautinio moksleivių mokslo pasiekimų tyrimo PISA rezultatus. Jame buvo analizuojami 15-mečių mokinių skaitimo gebėjimai, matematinis ir gamtamokslinis raštingumas. Lietuvoje tyrime dalyvavo virš 7,5 tūkstančio mokinių iš beveik 300 mokyklų, o iš viso pasaulyje tyrime dalyvavo 91 šalis, daugiau nei 760 tūkstančių 15-mečių. Latvijos susisiekimo ministerija pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kurie siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į Rusiją ir Baltarusiją. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš senų naujienos portale 15 min.

0: Plus. Plus. Reklama. Jau kai nueita nemažai mylių, nemažai ir koncertų atlikta, aš pastebėjai, net Billy Idolas jau taip rezervuota juda scenoje.
1: O taip, nes jau matos ant veido ir ant tų judesių, kad ne, jau patirtis rimta sukaupta.
0: Jau ir mes žinai, tos sąnarys judinam, grodami jo dainas truputėlį taip rezervuotai, nes, žinai, gali nutikti taip, kad pas ortopedą gali reikėti po laidos radio.
1: Taip, nes ar pėda, ar kelis, pavyzdžiui, neduoda ramybės, o jeigu auginate mažamečius, tai ten su tais tai grįžusiais į mokyklą dabar rugsėjo pradžioje, tai iš vis tam dažniausiai įvairiausių bėdų gali nutikti. Ir jums gali tekti ieškoti keletą skirtingų klinikų, norint išspręsti ortopedijos klausimus. Tačiau, OrtoPro klinikoje Vilniuje konsultuojami ir vaikai, ir suaugusieji. Ir čia dirba 27 specialistų komanda, pasirengusi padėti, esant įvairioms ortopedinėms problemoms ir vaikams, ir suaugusiems.
0: Apžiūra, o prireikus ir rentgenas ar echoskopija atliekami vietoje, todėl po vizito galėsite išvykti jau turėdami aišku gydytojo planą.
1: Viskas čia patogu vienoje vietoje, OrtoPro specializuota ortopedijos klinika, esanti Vilniuje.
0: Registruokitės jau dabar ortopro.lt. Reklama.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną Pigu.lt parduotuvėse.
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
8: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
9: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: M1 Plus.
1: Reklama.
0: Daugiau,
2: daugiau,
0: mažiau,
2: mažiau.
0: Daugiau, mažiau. Žaidimas, kuriame šią savaitę ant prizų lentynos karaliauja judu pledas. Judu pledą puošia Vilniaus viešo transporto maršrutų fragmentai, autobusai, troleibusai ir kitos grožybės.
3: Aš sakyčiau, jeigu nori patogiai judėti Vilniaus mieste, tai reikėtų prisijusti atnaujintą programėlę judu.
0: Taip, taip, taip, ir nereikės tupėti po medžiu kažkur šaltai susisupus į pledą. Galima bus pasiekti savo namų jaukų židinį. 1-8-2-9 studijos telefonas su trim teiginiais, žaidime daugiau mažiau. Mes pasakom teiginius netiksliai. Jūs, sakydami, turėtų būti kažko ten daugiau ar mažiau, patikslinote jį į teisingesnę pusę.
3: Bet tu įsivaizduok, pavyzdžiui, kokiai nors tokioj gražioj Vilniaus miestoj. Tu atsiveria panorama, tu toks stovi, kuo, et, pavėsi jau šiek tiek vėsiau. Ir tada kažkas iš nugaros prieina ir tau uždeda pledą ant pečių.
0: Ir tu atsisuk ir galvoji, ai, kaip gerai, kad aš turiu tą pledą ir kad yra kam jį atnešti ir uždėti. Alio, labai ryta, kas mus skambino, pirmas ar pirmoji?
4: Sveiki, Karolis.
0: Malonu, Karolį, iš kur būsite?
4: Iš Vilniaus.
0: Labai gerai. Žaidimą daugiau mažiau esate girdėjęs?
4: Taip.
3: Gerai, žaidžiam. Pirmasis jums teiginukas. Sakome, kad mėlynojo banginio širdis sveria 90 kg.
0: Daugiau ar mažiau bus iš tiesų?
4: Manau, daugiau.
3: Daugiau. Nepilni 200.
0: Taip. Kalahario dykumos sangenties kalbose yra apie 10 skirtingų priebalsių, kurias vietiniai taria sprakteleimu, tai yra pirštais. Daugiau ar mažiau tokių priebalsių yra?
4: Gal net daugiau.
0: Ne, visiškai teisingai, daugiau, ko ne 45 sprakteleimo garsai.
3: Čiloje saloje UNESCO saugomų medinių bažnyčių yra 30.
4: Daugiau.
0: Čia ne Lietuva.
4: Ai,
0: čia Pietų Amerika.
4: Sumaišiau, mažiau. Da,
3: prisiminkit, kad medinės bažnyčios yra tokios, kurios ekstremaliai sumažėtų jų saugumų skaičius, jeigu jos būtų medinės. Tai jų yra mažiau tik 16.
0: Taip, tvarka, Karolė, vis tiek 2 iš 3 pasakyti teisingai, trečias pasitaisytas irgi teisingai, vadinasi, judu pledas jau jūsų ir linkime su juo daug jaukių rudeniškų vakarų. Tuo tarpu, jei keliausite Vilniuje kažkur, tai žinokite, kad dabar viskas viename telefone. Viskas yra judu programėlė.
3: Naujoji programėlė sujungia viešojo transporto parkavimo paslaugas, todėl jau dabar lengvai planuokite savo keliones viešojo transportu ar dviračiu, raskite geriausią maršrutą ir patogiai sekite, valdykite aktyvų parkavimą.
0: Atsisiųskite judu programėlę ir judėkite mieste dar lengviau.
1: Reklama. Du Tomai.
5: Muzika, kurią jau

0: Plus. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
3: Reklama.

0: Kelios minutės liko iki 9 valandos, 9 bus 200 sekundžių informacijos ir girdėsite Aurelijos balsą. Sveika, gyva.
1: Labą rytą visiems.
0: Prisipažinsiu, kad išgirdęs prieš šiek tiek laiko apie vėl vykdomas kratas Nemuno Aušros partijos vadovų namuose, pagalvojau, kad senokai jau to nebuvo, senokai to nebuvo įdomu, kas ten dabar vėl vyksta.
1: Na, šiek tiek aprimo tos aistros dėl Aušriečių, kai jie pasitraukė iš valdančiosios koalicijos, bet taip. Manau, kad politinė padangė Lietuvos būtų žymiai tokia mažiau spalvota, jeigu ne ši partija, kuri tikrai nuspalvina įvairiomis ir nelabai kartais tokiomis gražiomis
0: niūriomis
1: spalvomis šią mūsų aplinką. Taip kad, na, dabar vėl šį rytą paaiškėjo, kad yra tos kratos vykdomos ir vykdomos pas valdybos narius, pagrindinius Aušriečių vadovus. Turim ir pačio pagrindinio Aušriečio Remigijaus Žemaitaičio komentarą, tai netrukus kažkiek išsamiau, su kuo tai gali būti susiję ir kokią bylą šį kartą tyrė generalinė prokuratūra.
0: 200 sekundžių informacijos po 5 minučių lygiai 9.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsauga šį rytą atlieka kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas 15 min. Kratos vyksta pas 5 iš 11 partijos valdybos narių, jas vykdo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tarp kitų teisėsaugos akiratėje atsidūrė Robertas Puchovičius, Kęstutis Bilius, Daiva Žebelienė. Prokuratūra nurodė, kad kratos atliktos atliekant anksčiau pradėtą iki teisminį tyrimą dėl automobilių nuomos Nemuno aušrai aplinkybių. Informaciją apie tai patvirtino ir aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis.
1: Nieko nėra, tai kaip ir įprasta, kurios turi būti iki teisminio tyrimo metu, procesas vis yra. Keista, kad tik tais nebuvo gegužės mėnesį, kai buvo daromos jos, nes dėl tos pačios bylos ir viskas. Dėl valdybos automobilio nuomos. Trys valdybos, jau viskas senai baigėsi, ten tik tais nieko neatėjo, dokumentus, ne dokumentus, o net telefoną paėmė ir viskas ir baigėsi. Nieko tengi nebus, kai vyksta iki teisminis tyrimas, taip ir vyks tyrimas ir viskas, tai kol baigsis tyrimas, surinks visą medžiagą ir tada jau žiūrės, ką daryti.
0: Vykdant šį tyrimą, kratos gegužė buvo atliktos ir aušriečių lyderio Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičinės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, tokią naujausią informaciją praneša ESO. Kaip teigia bendrovė, elektros tiekimas po audros jau atstatytas 99,8% klientų, tačiau liko patys sudėtingiausi gedimo atvejai. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Ukrainos dronai šiąnakt smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai Rusijoje. Tai rodo vietos gyventojų socialiniuose tinkluose pasidalinti ir stebėjimų grupių išanalizuoti vaizdo įrašai. Saratovas yra maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytų Ukrainoje. Tuo metu Saratovo srities Engelso miesto gyventojai taip pat pranešė apie oro gynybos veiksmus netoli Engelso 2 karinio aerodromo, kuriame bazuojasi Rusijos strateginė aviacija. Kol kas neaišku, ar šiai bazei buvo smogta. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskirose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Šalies pasienis su Rusija siekia 1340 km. Tvorą Suomija statė beveik 3 metus nuo tada, kai buvo užfiksuota į šalį plūstelėjusi nelegalių migrantų banga. Paryžiaus simbolis. Eifelio bokštas vakar vakare buvo uždarytas dėl darbuotojų streiko. Jie protestavo prieš tai, kad darbuotojos moteris savaitgalį buvo pašalintos iš savo darbo vietų dėl hinduistų religinės grupės vizito. Maždaug 100 žmonių delegacija šeštadienį apsilankė prie šio Prancūzijos sostinės paminklo. Jiems atvykus prie paminklo, moterims buvo liepta pasitraukti. Bendrovė valdanti Eifelio bokštą patvirtino, kad delegacija paprašė, jog apsilankimas būtų organizuotas taip, kad būtų apriboti kontaktai su moterimis. Teigiama, kad vadovybė vėliau atsiprašė darbuotojų šį incidentą. O šiandien Lietuvoje daugiausiai be lietaus, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: 11:09 mūsų laikrodžio ekrane, jau 14 laipsnių rodo termometras, 14 šiltų laipsnių, kaip pastebėjome šį ankstų rytą, turėtų šilti dar daugiau, iki 18 ir gal net dar laipsnių, kitų bus šilčiau Lietuvoje, ten kur saulės daugiausiai prasideda antradienis, rugsėjo 8.
1: Klausyk, pameni, palauk, ar tik ne vakar, kada mes čia kalbėjom apie tą įvykį China GT lenktynėse, kur Ferrari susiliepsnojo ir...
0: Vakar.
1: Tai pasakoju istoriją.
0: Toliau tesinys?
1: Taip,
0: važiuojam.
1: Tesinys. Žodžiu, mes pagyrėme tą vyruką, kuris metė savo rezultatą, išsuko iš trasos, išlupo duris plikom rankom, iš kažkur gavo gesintuvą, pats užgesino, pats ištraukė kolegą, nutempė jį iki atitvaro, atrėmė jį į atitvarą.
0: Ir
1: dabar pasakoju, iš kuris gavo gesintuvą.
0: Gerai.
1: Jisai šaukė gesintuvą. Op, ir jam atbėga su žalia liemene Kinijoje pagamintas žmogus, kuris yra atsakingas už
0: gesintuvą atnešimą.
1: Ne už gesintuvą atnešimą, o jis, kadangi su liemene, jis atsakingas už gesinimą. Jisai ne iki galo atneša jam gesintuvą, jisai atneša laikydamasi saugios distancijos, padeda gesintuvą ant asfalto, nes čia kitas planas kameros, nes mes matėm vakar tik tai tą iš vidaus. Čia kitas planas ir tada tas lenktynininkas, kuris gelbėjo gyvybę, pribėgo pasiėmė tą gesintuvą, staigiai jungia, nes žinojo, kaip tai padaryti. Op, ir gesina tenai. Tuo tarpu, dar po 5 ar ten kelių minučių, atbėga kitas su liemene, atsineša kitą gesintuvą ir ieško, kaip jį įjungti ir neįjungia jo. Jis vis dar gesina ne už tai atsakingas žmogus šitą bolidą. Tada... jau planas yra nuo atitvaro, kur jau susirinkę 3 sportininkai, nes dar vienas prisijungė į palaikymo komandą sužeisto lenktynininko. Ten nėra nei vieno už tai atsakingo Kinijoje pagaminto žmogaus.
0: Taip.
1: Jau praeina 15 minučių ir neatvažiuoja jokia greitoji pagalba.
0: Aha.
1: Neatvažiuoja gaisrinė mašina. Greitoji pagalba, žinai, kodėl neatvažiuoja?
0: Ne.
1: Todėl, kad 15 minučių į tą greitąją pagalbą beldžiasi į langą, nes greitosios pagalbos vairuotojas miega.
0: Tai jam buvo miego valandėlė. Tai
1: jam buvo miego valandėlė.
0: Ok. Nu, laimingi žmonės.
1: Jūs toliau organizuokite Kinijoje GT.
0: Klausyk, geriausiai tai turbūt pasisekė tam, kuris buvo išgelbėtas, ar ne? Jeigu jisai šiandien atgrįžo į sąmonę ir pradėjo suvokti pasaulį, tai jis pasirinko labai gerą dieną, nes šiandieną yra laimingų pasaulio žmonių asociacijos diena. Pasirodo, asociacija yra įkurta nebereikalo, kad paminėtume visi laimingiausius savo gyvenimo momentus, būtent rugsėjo 8 dieną. Tai tokia Pamela Gail Johnson, Teksase, prieš 20 kažkiek metų įkūrė laimingų žmonių asociaciją. Sakė, mes turim turėti savo dieną visi pasaulio nelaimėliai, kad prisimintume, kas mūsų gyvenime
1: yra gero. Matai, tu laimingu žmogum gali būti su viena sąlyga, jeigu tu esi gyvas.
0: Taip, jeigu tu turi draugą Olandą lenktynininką, tu gali būti, kad išlikti gyvas turi daugiau šansų.

0: reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Karglas remontas, Karglas keitimas.
5: Justas, Karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, Karglas keitimas.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
8: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
8: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
12: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: O pirmas renginys gimtadienio jau šeštadienį Vilniuje Ermitaže. Renginio dieną bus galimybė laimėti įvairiausių prizų, kurių bendra vertė sieks 1000 eurų.
1: O parepetuojam, kaip yra laimimi prizai?
0: Parepetuojam. Padedam ant prizų stalo Fiskars termosą, ilgaamžį labai gerą daiktą, kuris kainuoja 3-5, pavyzdžiui, eurus. Ir pasiūlom paskambinti kažkam išklausyti ir sužaisti žaidimą, tiesa ar melas.
1: O žinai, ką aš dar supratau?
0: Na.
1: Kad Fiskars termosas tai yra puiki kokteilinė. Mes vakar išsiaiškinom, kad tinka batai, tinka kavai, bet tu ten gali ir kokteilius plakti, manau.
0: Gali plakti, iš tikrųjų, taip. Gali plakti.
1: Nu, baltyminius aš turiu meni.
0: Ir baltyminius, ir... O jodiminių kokteilių nebūna. Nu gerai, nebūna, tai nebūna, bet visokius kokteilius galima plakti, galima daryti, žinai, negi ką. Prisiminiau, yra ten tie specialieji šaltos arbatos receptai, kur tu užmerkęs žoles turi ilgai jas laikyti.
1: Tai čia tas pas kaip rūkyti mėsą, taip?
0: Netgi dar ilgiau, net kaip pūdyti ryklį islandiškais metodais. Kai tu rudenį užkasi ryklio galvą, o pavasarį atsikasi
1: ir valgai. Atrodo, termosą nusipirki už 35 eurus, jeigu nelaimi, ir ten gali pūdyti ryklį, pavyzdžiui.
0: Laisviausiai. Labą rytą, kas mums paskambino.
1: Ei, hey, labą rytą.
0: Labas, kuo vardu esate?
2: Vladas.
0: Iš kur?
2: Iš Jonavos rajono.
0: Vladai, ką labiausiai mėgtumėte rasti atsisukęs savo termosą?
2: Karštos, tai kapučino.
0: O, karšta kapučino, labai geras dalykas. Termose kažkur gamtoje.
1: Nu kiek, Fiskars termose ką užtaisai, tai ir randėt. Jokių stebuklų nebūtų.
0: O gal jisai turi stebuklingą mygtuką, o tu pasiimi ryte, atsisuki ir galvoji, ar ten bus kas nors ar ne stebuklingas radė. Op, o ten karšta kapučino. Gerai, žaidime tiesa, ar melas toks teiginys. Ermitaže galima derėtis dėl kainų.
1: Tiesa, tai ir melas.
2: Tiesa.
0: Tiesa, visiškai teisingai, atliekant pirkimus, urmo didmenos skyriuje klientai gali derėtis dėl kainų ir derasi, iki kol prireikia termos.
1: Tai jeigu tu atvažiuoji tvaros elementų nusipirkti ir užsakai 251 vienetų, aš manau, kad susiderėsi kažką.
0: Aišku, kad susiderėsi. Tvarka, Vladai, dėkui jums už teisingą atsakymą. Fiskars termosas jūsų kapučinui jau paruoštas. Sėkmės, iki kito karto pasimatysime Ermitažo gimtadienį.
1: 22 gimtadienis.
0: Taip, 22 gimtadienis jau šeštadienį, į ką jūs kviečia Ermitažas ir M1 Plus, ir ten jūsų lauks ypatingi gimtadienio pasiūlymai, smagus prizai.
1: Rugsėjo 12, čia yra viso to gimtadienio maratono pradžia.
0: Taip, startas Vilniuje, Ermitaže. Užsukite į šventę, nepraleiskit progos sudalyvauti super žaidime, kuris turi didįjį prizą.
1: Ne 2000 eurų tokios vertės Akropolio duvinų kortelė kažkam atiteks, dar mes net nežinom, kokios bus taisyklės, bet vadinasi, čia bus gimtadienio tokios staigmenos renginiai ir įdomybės. Rugsėjo 19 dieną renginiai gimtadieniai persikėlė į Kauno pramonės prospektą. Rugsėjo 26 dieną į Šiaulius, spalio 10 dieną taip pat Kaune Raudondvario plente, o spalio 17 dieną Klaipėdoje.
0: Ermitažas tavo namams ir sodui.

0: Šiandieną yra tas rytas, kada smagu, kai sinoptikai šiek tiek suklysta, kai sakė, kad saulė bus tik taip po pietų kažkur, o jau dabar į radio namų langus šviečia saulės spinduliai ir tą rytą padaro truputėlį spalvingesnį.
1: Žinai, jeigu mes būtumėm kokį nors prognozuoti, galėtum sakyti, kaip tas dangaus kūnas saulė pasislėpė už debesų ir štai staiga jisai pralenda, tada planetos išsidėsto ir Merkurijus tada užmezga ryšius tarp minčių ir sprendimų.
0: Laisvai. Aš kiekvieną kartą nuėjęs išgerti kavos, sutinku Miką prie kavos aparatų, mūdų pasišnekam, suprantėš, aš beveik esu kaip ir jau kurse tame, man nebedaug trūksta.
1: Žinai, į visas tas prognozes galima žiūrėti su humoru, bet kita vertus, kai tau pavyzdžiui horoskopas pasako, ai, šiandien jūs jausitės turtingas, tai man atrodo, imtų kiekvienas horoskopo ženklas.
0: Taip. Arba pavyzdžiui, kai septininką atsiverti, tau sako, susapnuosi padvėsusią. Varna, tai reiškia, uždirbsi labai daug pinigų.
1: Arba, pavyzdžiui, žinot, šis periodas jūs mokys kantrybės.
0: Aha. Neaišku, kada prasideda, kada baigiasi, bet svarbu, kad mokys
1: kantrybės. Gerbimiai, pažaiskime šitą paprognozavimo žaidimą. Aišku, turėtumėt užtaisyti jau ir šypsiną, ne tik telefono aparatą, pasukite mums į studiją 1829, nes mes jums esame paruošę unikalią Miko pranašystę.
0: Mes tai čia trese, du Tomai ir Mikas, kuris sėdi, laukia.
1: Atsiprašau, mes tai ne prie ko. Jau mums tai pretenzijų dėl pranašystės tikrai neturėtume turėti.
0: Mes pabūsime tokiu teletiltu komunikatorium tarp klausytojo ir Miko. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas jums paskambinate?
2: Jurga.
0: Malonu, Jurga, kaip laikotės?
2: Puikiai.
0: Jūsų miestas saulėta irgi, ar ne?
2: Taip, saulėta.
0: Tvarka. Ar skambinate dėl pranašystės?
2: Taip.
1: Žiūrėkit, bet taisyklės labai paprastos. Žinokit, mes čia tikrai nebus joks sukčiavimas. Mes jau žinom jūsų vardą, rašom Jurgai, Mikas turi paruošti pranašystę.
0: Bet gal Jurga nori mamai, pavyzdžiui?
1: O gal mamai, tikrai, kam jūs norėtumėt pranašystę skaityti? O gal vyrui, gal vaikam?
2: Ne.
1: Sau, žinoma sau.
0: Jeigu sau, tai sau, nečiau nieko tokio, galima ir sau, normalus
1: dalykas. Mums reikia, kad padėtumėte Mikui nubrėžti vektorių jūsų pranašystės. Reikėtų kažkokių tai žodžių, kurie jums yra tikrai aktualūs, svarbus, ir jie turėtų būti paminėti pranašystėje. Jie nebūtinai turi būti vienos srities. Kaip tik gali dar įdomiau bus, jeigu bus iš skirtingų sričių. Vat kokie du žodžiai turėtų būti į jūsų pranašystėje?
2: Namai ir santuoka.
0: Namai ir kas?
2: Santuoka.
1: O, jūs čia rizikuojat.
0: Brolyti, seniai nebuvo tokios užklausos.
1: O ką darysite, jeigu Mikas pasakys, na, žinot, žmonės negali atspėti jūsų minčių. Tai, ko norite, reikia pasakyti balsu.
0: Žmogus kasosi pakaušį. Sutrikas jaučiasi šiek tiek, nes žmonės ten užsiima politiką, dar kažkada.
1: Žinot, ką, sutarkim taip, kad ir ką Mikas jums išpranašautų apie santuoką, jūs prieš tai įkvėpkit ir iškvėpkit 100 kartų prieš priimdamas sprendimą. Gerai?
2: Jau pradedu.
0: Nes vis tiek rizika tai yra nemenka, o dar jeigu sutuoktinis, pavyzdžiui, išgirs.
1: Aš dar nepamenu, kad mes būtume tokią atsakomybę užsidėję savo pranašystę.
0: Aš irgi
1: kažkaip
0: galvoju, bet rizikuosim, ar ne?
1: Rizikuokim, ar jau galim?
0: Vėkas dar skaičiuoja, dar dėlioja.
1: Na gerai, tai tada Jurga, pradžiai išgirskim jūsų pranašystę, ką jūs norėtumėte išgirsti.
2: Kažką gražaus, jaukaus ir gero.
1: Nu, tai žiūrėkit, pasakykit tokį vieną sakinuką, kur jums atrodytų, kad būtų tobula jums pranašystė šiandieną, minint tuos du žodžius. Santuoka, jau galima.
0: Taip.
1: A, jau Mikas pasiruošęs, tai tada leidžiam Miką, gerai?
2: Gerai.
3: Jurga, šiandien tavo namai taps tikra kulinarinė laboratorija, kurioje bandysi sukurti naują patiekalą iš to, kas liko šaldytuve. Santuoka bus išbandyta, kai tavo antroji pusė bandys atspėti, ar tai, ką patiekiai, yra desertas ar eksperimentas su neaiškiais ingredientais. Bet nesijaudink, net jei rezultatas bus nevaldomas, bent jau turėsite apie ką pasakoti anūkams, o meilė, kaip žinia, eina per skrandį. Arba bent jau per juoką.
0: Va, meilė. Mikas bent jau kažką išryškino.
1: Visos gyvenimų tiesos skleisiu.
0: Jurga.
2: Žinokite, kaip pirštų jakė.
0: Meilė per skrandį, galvojate, kad šiandien ateis.
2: Nes turiu likučių ir galvoju, ką su jais daryti. Vakarienę kokią.
0: Nu,
1: bet šiaip jūsų sprendimas kažką daryti su likučiu yra labai geras.
0: Taip, taip, taip. Nes tas likutis gal jisai dėl to ir liko ten toje lėkštėje, kad būtų panaudotas kažkaip įdomiau ir nulemtų kokį
1: žinot,
0: nors posūkį.
1: Jeigu panaudosite ne tik likutį, bet dar ir rudeninį obolių pyragą prie visko, tai man atrodo, kad jūsų santuoka išliks.
2: Aš irgi ne to nebijoju.
1: Labai dėkuojam jums už skambutį. Mikas padirbėjo iš peties, kaip ir jūs suprognozavote, tikrai neprasta šiandieną dieną. Dėkuojam jums labai už skambutį. Gražios dienos, iki.
2: Dėkui, iki.

0: Plus. Reklama. Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: Tomahawk. Du Tomahawkai jau paruošti, mes juos užtaisome kartu su jais ir prizą, kuris yra jums paskiriamas Swiss of It.
1: Įdedame į paleidžiamą muzikos Tomahawką dar ir magnio malato su B6, dar įdedame kitų vitaminų, žinoma, omega 3 irgi į užtaisą įdėta.
0: Taip, ir visą tai jūs galite laimėti pasirinkdami Tomahawką. Pasirinkimas visada bus teisingas, tai reiks paskambinti 1-8-2-9.
2: Ramašausko Tomahawkas.

0: Čia yra geri kaimynai, grupė, kuri 25 metais išleido neblogą debiutinį albumą, puikiai įvertinti. Čia jau naujas kūrinys, jau matyti iš būsimo naujo albumo, Mary Jane, taip vadinasi daina. Kažkaip užstrigo ir įsiminė man šitą grupę dar ir dėl to, kad man labai primena Damoną Albarną iš Blur.
1: O kuo skambėsiu ar čia?
0: Nu, tai tie, kurie neplovė šiandien ausų, turbūt negirdė.
1: Tegul išgirsta. Good Neighbors ir pirmas Tomahaukas apie Marytę ir Janytę.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Šitas Tomahawkas vadinasi Will You Be Coming Around, įrašė ir parašė į Tomas Dėjus, trečias Tomas mūsų laidoje šį rytą. Ir tai yra apie vieną netikėtą jo potyrį, kuris jį ištiko važiuojant New Yorko metro. Koks tas potyris, čia jūs pasidomėkite patys, paklausę dainą nuo pradžios iki pabaigos.
1: Tam, kad netikėtus potyrius patirtumėte, reikia žinoma pasirūpinti ne tik gerą muziką, bet ir Swissovit. Šveicarijoje gaminame aukštos kokybės maisto papildai ir dovanų rinkinys jums jau yra paruoštas, kaip ir du Tomahawkai, pirmas arba antras, pasirinkite, dar nuspręsime, ką mes galėsime paskirti tą dainą.
0: Taip, 1-8-9, alio, labą rytą, kas paskambino pirmas?
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu esat?
2: Saulius.
0: Saulius iš kur?
2: Klaipėdos.
0: Puiku, pajūrėjo oras puikus, antradienis puikiai prasideda.

0: Uite, saulė šviečia, prie jūros kviečia.
1: O, įdomu tai girdėti iš klaipėdiečių.
2: Klaipėdiečiai įlėmi šneka, reiškia šilta, šilta.
1: Reiškia, iš tikrųjų, gerą dieną.
0: Diena žada šilta būti, jo.
1: Tvarka, Sauliu, kokią mes dainą jums grojame, kad prie jūros tas ėjimas būtų smagesnis ir noras didesnis?
0: Mane kažkaip pirma užkabina.
1: Tvarka, pirma vadinasi gerų kaimynų daina apie Marytę ir Janytę dabar kaip tik tuoj pat skamba. O kam skiriame ją?
0: Kaimynams.
1: Geriems kaimynams.
0: Iš tikrųjų, gerus
1: kaimynus
0: turiu.
1: Ir labai gerai.
2: Ir grupė geri kaimynai, ir jūsų geri kaimynai, ir visi susitinka prie jūros.
0: Jo, dar susirinkusi nemažai yra rugsėjo mėnesio, tikrai geras oras, galima važiuoti drąsiai.
2: Gerai sako, kad rytoj bus labai tokia, gal šiek tiek daugiau lietaus, bet dar šiltesnė diena.
1: Vasara primins.
2: O mes priminame apie Swissovit, Šveicarijoje gaminamus maisto papildus, kurių sudėtis kuriamos aiškiai ir atsakingai. Maisto papildai yra be gliuteno ir laktozės, daugelis jų tinka ir veganams.
1: Vitaminai D3 ir C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, B grupės vitaminai energijos apykaitą, o magnio malatas su vitaminu B6 padeda mažinti nuovargį ir palaikyti normalią nervų sistemą. Temos bei raumenų veiklą, o omega 3 normalią širdies veiklą.
2: Harmony Biotic sudėtyje 4 bakterijų kultūrų derinys ir 20 milijardų gyvybingų bakterijų vienoje kapsulėje. Ieškokite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse.
1: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena. Reklama. Du Tomai.

0: M1 Plus. Reklama.
1: Įsibėgėja rugsėjis, o radijos stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
2: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
1: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
2: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmenos žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
1: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
2: Mes taip pat ten būsime.
1: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
3: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi.

0: funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežė viščiukų brolerių filė Walden 3,49. O saulėgražų aliejus Vilnius euras 79. Maksima tai, ko reikia.
2: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
7: Auto Expo švaros ritmą palaiko ProBro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią ProBro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
8: Reklama.
9: Lengvo gero ryto darbus, du Tomai jau baigė, užleidžiam vieno plius studiją Jevai ir Aurelijai. Aurelija čia vienu sakiniu pristato, kasgi bus lygiai 10.
10: Labą rytą dar kartą ir detalizuojam, kasgi vyksta Aušriečių namuose ir ką apie tai naujausio praneša FNTT.
11: Muzika, kurią jauti. M1 plius.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsauga šį rytą atliko kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų. Kratos vyko pas 5 iš 11 partijos valdybos narių, jas vykdė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Pati tarnyba pranešė, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo sukčiavimo. Skelbiama, kad kratos atliktos Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorui, organizuojant ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos politiniai partijai aplinkybių ir siekiant surinkti tyrimų reikšmingų duomenimis. Kratos vykdytos Nemuno aušrai priklausančių Seimo narių Roberto Puchovičiaus, Kęstučio Bilios, Daivos Žebilienės, Linos Šukytės Korsakės ir Tado Sadausko gyvenamosiose vietose. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia, kad naujos kratos jo esą nenustebino.
1: Nieko nėra, tai kaip ir įprasta, kurios turi būti iki teisminio tyrimo metu, procesas jis yra. Keista, kad tik tais nebuvo gegužės mėnesį, kai buvo daromos jos, nes dėl tos pačios bylos ir viskas. Dėl valdybos automobilio nuomos. Trys valdybos, jau viskas senai baigėsi, ten tik tais nieko neatėjo, dokumentus, ne dokumentus, o net telefoną paėmė ir viskas ir baigėsi. Nieko tengi nebus, kai vyksta iki teisminis tyrimas, taip ir vyks tyrimas ir viskas, tai kol baigsis tyrimas, surinks visą medžiagą ir tada jau žiūrės, ką daryti.
0: Vykdant šį tyrimą, kratos gegužė buvo atliktos ir aušriečių lyderio Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Lietuvos apeliacinis teismas tęsia žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamosios bylos dėl itin didelio masto banko turto pasisavinimo nagrinėjimą tęsiama Antonovo apklausa. Vakar į teisėjus klausimus jis atsakinėjo apie 5 valandas. Šiandien klausimus kaltinamajam užduoda ir prokuroras bei kiti proceso dalyviai. Prokuroro Dainius Stankevičiaus paklaustus, kokie konkretūs instrumentai buvo naudojami siekiant gerinti Snoro finansinę padėtį, kaltinamasis teigia, kad banko lėšų naudojimo jam gelbėti schema turėjo būti laikina. Prie Berlyno Brandenburgo vartų susirinko keli tūkstančiai protestuotojų, pasmerkusi kraštutinių dešiniųjų partiją Alternatyva Vokietijai, kuri iškovojo pergalę Saksonijos Anhalto žemės regioniniuose rinkimuose. Tiesa, šį kartą į protestą susirinkusios minios buvo mažesnės nei 2025 metų pradžioje, kai tokie protestai buvo organizuojami pirmą kartą. Tuo metu Lietuvos prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė žinių radijui teigia, kad ši pergalė yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms, tačiau neigiamų indikacijų dėl Lietuvoje dislokuojamos Berlyno brigados tikrai nėra. Indonezijoje palaipsniui atnaujinami skrydžiai po to, kai dėl ugnikalnio įsiveržimo jie buvo sustabdyti net 2 dienom. Dėl Ana Krakata ugnikalnio įsiveržimo sutrikdyta veikla sustabdė beveik 3000 skrydžių ir paliko beveik 340 tūkstančių keleivių oro uostuose. Džakartos pagrindinėme tarptautinėme oro uoste skrydžio laukia apie 178 orlaivius. Indonezijoje yra daugiau nei 120 aktyvių ugnikalnių ir čia dažnai vyksta išsiveržimai dėl šalies padėties palei Ramiojo vandenyno ugnies žiedą, seisminių lūžių žiedą aplink Ramųjį vandenyną. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, o temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

8 minutės po 10 valandos ir jau norisi sakyti nebe labas rytas, bet laba diena, brangus pliuso klausytojai. Tokia įdomesnė, sakyčiau, diena, nes taip žiūriu pro langą, šviečia saulė, 16 laipsnių šilumos. Aš, žinokit, neatsimenu daug tokių rytų, kad vasara būtų, išeinu į lauką, nereikia nei striukės, nei nieko. Ir tokia kažkokia labai, labai skani gaiva. Na, o nuotaikos tik gerin ir gerin, nes pirmadienį jau atsilaikė. Jeigu ir šiek tiek burbėjom, bent jau aš tai tikrai burbėjau ir tas mano balsas buvo burbėsys, o šiandien, žinokit, absoliučiai nauja pradžia ir tikrai tikiuosi, kad ir jums antradienis yra žymiai lengvesnis negu vakarykštė diena. Mano vardas Ieva ir aš siunčiu linkėjimus savo kolegijai Justei, kad ir kur tu esi, žinok, trūksta, man trūksta tavęs, bet kai pasižiūrėjau į kalendorių, pagalvojau, gal kai yra tiek daug progų šipsotis, gal taip ir trūksta, bet taip jau gal ir nelabai labai stipriai, nes tikrai norisi švęsti ir šiandien yra ypatinga diena, turime aštuntuką, rugsėjo 8-oji, begalybė skaičius, noriu absoliučiai visus pasveikinti, kas šiandien švenčia gimtadienį, jum turėtų būti jau begalinis džiugesys, nes tikrai labai labai gražus skaičius, o kai žiūri kalendorių, supranti, kad labai daug gražių dienų šiandien suėjo į vieną. Ir nežinau, gal reikėtų pradėti nuo tarptautinės raštingumo dienos, tai šiandien yra ta diena, kai aš visiems linkiu, jeigu yra galimybė pasiimti į ranką vakare knygą mylimo rašytojo, būtų nuostabu. Jeigu yra galimybė prisėsti, gal ir darbę turite tokią galimybę ir pasiimti rašiklį, tą su kapsulė, žinot, rašelinį, kaip gerais mokyklos laikais, ir parašyti kam nors raštelį arba laiškelį, tai tikrai būtų labai gražus tarptautinės raštingumo dienos paminėjimas. Be visa ko, mes dar turime tarptautinę kineziterapeuto dieną. Tai yra žmonės, kurie padeda tom sunkiom akimirkom, kai tos fizinės terapijos mes jau patys namie nebegalime pasidaryti. Ir tikrai turiu daug pažįstamų, kurioje yra kineziterapeutai. Ir žinau, kad yra daug žmonių, kurie būtent šios profesijos atstovai ir klauso pliuso, nuoširdžiai pažįsta. Tai nuoširdus linkėjimai, ačiū jums, kad esate, padedate judėti tiems, kuriems reikia tos pagalbos. Ir aš kaip pagalvoju, kiekvienam žmogui per gyvenimą pas tą kineziterapeutą, oi, tas protingas žodis, ar ne, kuris vis sustringa, kineziterapeutą reikia nueiti. Na, o aš vis dar žiūriu ir nesibaigia, dėl to taip šokinėja akis, nes negaliu nustoti šipsotis. Dar šiandien turime ir Vytauto didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą dieną. Tai iš tiesų, istoriškai pažiūrėjus, Vytautas netapo mūsų karaliumi. Turėjome tik Mindaugą, bet jis tapo didysis, kuriam ten iki karūnavimo jau buvo suplanuota. Kai pagalvoji, 1430 metais jis jau buvo suplanuota Vytauto didžiojo karūnacija, bet tačiau neįvyko ir ten jau istoriškai viskas visai kitaip susidėliojo, bet tikrai yra toks gražus minėjimas, ypač istorikam, tai yra labai labai svarbi diena. Na, o jeigu jūs sakote, kad rašyti nerašau, pas žmogų, kuris padeda su kūnu, kai reikia pagalbos neinu, istoriją nesidomiu, bet tikrai tikiu, kad žinote, kad vyksta dar ir šilinė. Ir jeigu sakysite, o kas čia, tai visą laiką Šiluvos bažnyčia dažniausiai Raseinių rajone vyksta labai stebuklinga diena, visi tikintys švenčia Šventosios Mergelės Marijos gimimo dieną. Tai žodžiu, labai daug gražių progų čia švęsti ir reikia švęsti dėl to, kad šviečia saulė, nelyja, nėra jau jokios priežasties nešvęsti gražaus mūsų gyvenimo kartu. Na, žinoma, čia bus daug muzika, kurią jauti, aš viena lauksiu jūsų skambučių, esu pasiruošęs daug žaidimų ir ko palinkėti. Šipsotis, lengvumo ir, žinoma, suprasti vieną gražų dalyką, kad šiandien yra ta diena, kai problemų absoliučiai nėra.

0: Vienas plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass remontas, carglass keitimas.
2: Ir carglass kalibravimas.
4: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
5: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
6: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
7: bandomieji važiavimai, techninės ir

0: technologinės naujienos šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
0: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
0: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
0: Bilietus platina kakava.lt.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, 300 sekundžių informacijos. Pareigūnams atlikus kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų Seimo pirmininkas Juozas Olekas tai vardijo kaip nemalonų atvejį. Ir tikino, kad kalbėsis apie tai su teisėsaugos dėmesio sulaukusią parlamento vicepirmininkė Daiva Žebelienė. Prokuratūra patvirtino anksčiau skelbtą informaciją, kad kratos atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų. Jis vykdė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Paštomato operatorės diskriminavo žmonės su judėjimo negalia, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai pritaikytos ir neužtikrino tinkamo paštomatų skirelių prieinamumo. Apie tai praneša lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Anot jos, tokie klientai negali pasiekti per aukštai esančių paštomato durelio, pasirinkimo galimybės, kuriuo skireliu naudotis, nėra. Šiandien ketinama pristatyti tarptautinio moksleivių mokslo pasiekimų tyrimo PISA rezultatų.

metus. Jame buvo analizuojami 15-mečių mokinių skaitimo gebėjimai, matematinis ir gamtamokslinis raštingumas. Lietuvoje tyrime dalyvavo virš 7,5 tūkstančio mokinių iš beveik 300 mokyklų, o iš viso pasaulyje tyrime dalyvavo 91 šalis ir daugiau nei 760 tūkstančių 15-mečių. Prancūzijoje du vagys įsilaužė į prancūzų tapytojo impresionisto Augusto Renuaro muziejų ir pavogė 4 meno kūrinius, o vieną iš jų bėgdami pametė, apie tai pranešė vietos meras. Anot jo, šalies pietuose esančio Kanė mieste vagys buvo pastebėti miesto vaizdo stebėjimo kamerų. Mero biuras pavogtų kūrinių vertę įvertino 9 milijonais eurų. Apie orus Lietuvoje, šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

Na ir iš tiesų, mes kiekvienas kažką mylime taip stipriai, taip aklai ir galvojame, kodėl aš myliu tave, nes myliu ir tam daugiau nebereikia žodžių. Lygiai taip pat, kaip įsimyli tą geriausią draugą, kuris padeda su namų ruoša ir pagalvoji, kaip gera, kad atsiradai mano gyvenime, nes viskas tapo kur kas paprasčiau. Tad atraskite ir jūs išmanų grindų valymą su Tineko siurbliu, kuris vienu metu ir siurbia ir plauna. iLoop jutikliai automatiškai pristaiko prie nešvarumų, o specialūs šepečiai neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šereliams. Po kiekvieno naudojimo flash dry neleidžia įsivelti niekam, o jeigu jau kažkas ir įsivelia, sistema greitai šepetelius išvalo ir išdžiovina.

0: na švariu vandeniu. Patogus manevravimas, kraštų valymas ir ilgas veikimo laikas. Viskas dėl jūsų patogumo. Tai neko švaru be pastangų kasdien. Remiantis Euromonitor International duomenimis, tai neko užima numeris vieną poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje. Tai kur ieškoti šio džiaugsmo? Tai neko ieškokite varlė.lt. Reklama.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
4: Storent technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
8: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

jauni. 10:46 minutės Lietuvoje ir laikas pakalbėti apie ilgamžiškumą ir kineziterapiją. Ir šie du draugai, sakyčiau, taip, jie net ne draugai, aš sakyčiau, pusbroliai, nes yra tikrai gana glaudžiai susiję. Ir kaip ryto pradžioje bandžiau laužyti liežuvį ir pasveikinti visus su tarptautinė kineziterapeuto diena, tai dabar jau pilnai išmokau šį žodį pasakyti ir šipsausi, nes suprantu, kad labai daug žmonių vis nedrįsta nueiti, sako, tai ką aš čia gal pats, gal aš į salę nueisiu, gal aš aplink tuos namus, tuos porą ratų, gal aš čia pabėgiosiu, gal aš tą dviratį paminsiu, bet vis kažką skauda, vis kažką maudžia, vis ta pusiausvyra kaip netokia, taip netokia. Ir žinokit, vat, kur aš ir linkstu, ta kineziterapija tikrai turėtų būti kiekvieno krepšelyje kaip noras nueiti dėl sveikesnio gyvenimo kelio. Kągi daro ta kineziterapija, jeigu reikėtų tai paprastai žmogiškais žodžiais paaiškinti. Tai ji prisideda ir prie ilgesnio ir svarbiausia sveikesnio gyvenimo. Taigi išlaiko raumenų jėgą su amžiumi, juk raumenų masė ir jėga natūraliai mažėja. Tai tinkamai parinkti pratimai padeda lėtinti šį procesą ir išsaugoti fizinį pajėgumą. Toliau saugo mūsų sąnarius ir judesių funkciją, nes reguliarus judėjimas padeda išlaikyti mobilumą, o kineziterapija gali padėti sumažinti skausmą ir kompensuoti judėjimo sutrikimus. Dar mažina griuvimų riziką, nes ta pusiausvyra ir koordinacija, kaip čia mėgstam juokauti, kad ką aš čia visą gyvenimą galėjau, dabar nebegaliu. Nu ir nebegali, žmogau, reikia tai priimti ir reikia kur nors kreiptis pagalbos, kad viskas puikiai sektųsi ir tie pusiausvyros neturėjimai būtų tik tai, ai, čia juokinga, yra tai buvę, kad nugriuvau, netyčia į kokį medį jau, bet visa tai praėjo. Dar padeda išlikti savarankišką, nes žinoma, su amžiumi gebėjimas vaikščioti, pavyzdžiui, lipti laiptais, atsistoti nuo kėdės pačiam, ar atlikti kasdienius veiksmus reiškia didesnį funkcinį rezervą senstant. Dar padeda atsistatyti po traumų ir operacijų, prisideda prie aktyvaus gyvenimo būdo ir galėčiau čia vardinti. Bet jeigu reikėtų viską sudėti į lygtį, tai lygtis skambėtų labai taip. Jėga plius judėjimas, plus savarankiškumas, plus mažesnė traumų ir funkcinių sutrikimų rizika yra geresnė gyvenimo kokybė senstant. Tai visi šie raktiniai žodžiai susieina į vieną, kad dar kartelį, jeigu einate pas kineziterapeutą, tai paspauskite jam ranką, padėkokit ir šiandien pasveikinkite juos su jų diena. Sakykit, be jūsų, nuvirstume arba įeitume į kokį nors papildomą medį, ko tikrai niekam nelinkėčiau.

0: Reklama. Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
1: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirkia akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
0: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Trijų gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
7: Hesburger. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Nu tai ko jūs reperė? Aš tavęs ieškau.
7: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika.

0: Pineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.
4: Lieka 5 minutės iki lygiai 11 valandos Lietuvoje. Noriu pasveikinti Aureliją Gintautaitę. Labas, Aurelija.
5: Labas, labas.
4: Aurelija, nežinau, antradienis šviečia saulė pas mus, bet gal lekiam į Paryžių kokį krustą sasantą su kava, nenorėtum?
5: Norėčiau labai, tiesą sakant, nesu buvus, tai taip, kad labai...
4: Prašau, nauja idėja, įsiaiškinau. Gerai, o kalbant apie tą Paryžių, Paryžiuje yra gražus Eifelio bokštas, ten, kur dažniausiai įsimylėjėliai peršasi vienas kitam, bet yra ir kita medalio pusė, kur dirba
5: taip,
4: žmonės.
5: Taip, žmonės tenai dirba ir visai jų ten nema. Mažai dirba, tai čia kaip tik ir iškilo toksai, na, streiko būtinybė iš esmės, nes paaiškėjo, kad darbuotojai tiesiog, na, visiškai ne europietiškai buvo nušalintos darbuotojos moteris, būtent nuo darbo šiame bokšte.
4: Taip.
5: Kai apsilankė tam tikros religinės pakraipos grupė žmonių, turistų, irgi turbūt irgi norėjo tą Eifelį pasižiūrėti, bet staiga jie iškėlė tokį reikalavimą, kad štai vat moterų darbuotojų tai nebūtų jiems akise tenai. Tai, na, aišku, prancūzai nebūtų prancūzai.
4: Taip.
5: Jeigu jie nebūtų nusprendę, kad na, taip neturėtų būti
4: aišku.
5: Europos šalyje.
4: Aišku.
5: Ir na, ta
4: pauta
5: surengė streikę.
4: O, labai gerai.
5: Ir neveikia taip. Eifelio bokštas. Daug kas turbūt kas vakar vakare bandė ten apsilankyti, taip tas ir nepavyko. Na, tai iš esmės manau, kad gal ir teisingai elgiasi.
4: Labai teisingai. Čia man reikėtų iš jų pasimokyti, kad jeigu kažkas nepatinka, nenusileisti.
5: Na, tai jau iš ko mokytis, tai iš prancūzų, nes jie tai tikrai šitą
4: jau
5: visą nedemonstruoja.
4: Taip, pas juos šventą procedūrą. Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su pliusu.
6: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pareigūnams atlikus kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų Seimo pirmininkas Juozas Olekas tai vardino kaip nemalonų atvejį ir tikino, kad kalbėsis apie tai su teisėsaugos dėmesio taip pat sulaukusią parlamento vicepirmininkę Daivą Žebelienę. Prokuratūra patvirtino anksčiau skelbtą informaciją, kad kratos atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų. Jis vykdė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Prokuratūra nurodo, kad kratos atliktos atliekant anksčiau pradėtą iki teisminį tyrimą dėl automobilių nuomos Nemuno aušrai aplinkybių. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė ESO pradėjo mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Šį rytą elektros vis dar neturėjo apie 1000 vartotojų. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad jau gauta 5000 prašymų kompensuoti nuostolius.
1: Kadangi mes visuomet sakėme, kad mums reikia kažkokio tokio pagrindžiančio kompensacijų įrodymo, tai žmonės iš tikrųjų dalinasi nuotraukų, tokiem taip pat išmokama kompensacija. Šiuo metu tam pirmame etape, sakykime, tos beveik 100 kompensacijų, jos buvo už maistą ir vidutinė kompensacijos suma 56 eurų. Tik kreipėsi daugiausiai tie žmonės, kurie buvo nuo 3 iki 6 parų ir maksimali kompensacijos suma yra 220 eurų. Taip pat yra numatytos kompensacijos nuo 7 iki 13 paros 440 ir nuo 14 660.
0: Vartotojų alianso atstovas Rytis Jokubauskas netmeta, kad ESO dar gali keisti kompensacijų teikimo tvarką. Vertindamas prašymų skaičių, tačiau teigia, kad vartotojai bet kokiu atveju turi teikti prašymus ir nurodyti visus patirtus nuostolius.
2: ESO pozicija laikui bėgant kinta. Pačioj pradžioj buvo pasakyta, kad maksimumas yra 220 eurų. Dabar jau pradeda kalbėti apie ir 440. Tie dalykai, jie kinta eigoje. Nu, nenustepčiau, jeigu ir čia kažkas kisto eigoje, tai tikrai nėra gerai, tai tikrai nedaro ESO, nesudaro, kad ESO yra patikimas kažkoks tai žaidėjas. Taisyklės yra sugalvojamos eigoje, tai taip niekas nedaro.
0: Praėjusią savaitę ESO informavo, kad iki 3 kartų didina kompensacijas palyginus su anksčiau skelbtais pažadais. Paštomato operatorės diskriminavo žmonės su judėjimo negalia, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai pritaikytos ir neužtikrino tinkamo paštomato skirelių prieinamumo, apie tai praneša lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Anot jos, tokie klientai negali pasiekti per aukštai esančių paštomato durelių, o pasirinkimo galimybės, kuriuo skireliu naudotis, nėra. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paprašė Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen parengti Europos teisėkūros tekstą, kurio vaikams iki 15 metų būtų uždrausta naudotis socialiniais tinklais. Apie tai teigiama naujienų agentūros AFP matytame laiške. Anot Macrono, taip siekiama apsaugoti visus ES vaikus. Prancūzijos konstitucinė taryba rugpjūtį atmetė prancūzų siūlymą uždrausti asmenims iki 15 metų naudotis socialiniais tinklais. Paryžiaus simbolis Eifelio bokštas vakar vakare buvo uždarytas dėl darbuotojų streiko. Jie protestavo prieš tai, kad darbuotojos moteris savaitgalį buvo pašalintos iš savo darbo vietų dėl hinduistų religinės grupės vizito. Maždaug 100 žmonių delegacija šeštadienį apsilankė prie šio Prancūzijos sostinės paminklo. Jiems atvykus prie paminklo, moterims buvo liepta pasitraukti. Bendrovė valdanti šį Paryžiaus objektą patvirtino, kad delegacija paprašė, jog apsilankimas būtų organizuotas taip, kad būtų apriboti kontaktai su moterimis. Teigiama, kad vadovybė vėliau atsiprašė darbuotojų šį incidentą. O šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Vienas plus.
1: Stebuklingi skaičiai mūsų laikrodžiuose, tai yra 11 valandų, 11 minučių, greitai sugalvokit norą, o mano didžiausias noras, kad ši savaitė būtų tokia lengva, kaip ir oras Vilniuje, jau yra 18 laipsnių šilumos, nesimato nei vieno debesėlio, jeigu aš sapnuoju, prašau manęs nežadinkit, nes bent jau Vilniuje tikrai oras žada labai gražią dieną. Tikiuosi, kad ir kur jūs be esate, jums irgi yra gera, nes jeigu ir oras galbūt neserviruoja saulės spindulių, šalia yra žmonės, kurie tą saulę dalinasi vidinę saulę, jau jūs apsikabino, jau davė jum penkis, jau pagyrė ir kažkaip ši diena labai gražiai dėliojasi. Na, o norisi pakalbėti apie grožį ir apie grožį verta kalbėti dėl to, kad dažniausiai, kai mes miname grožį, ypač madų šou, iš karto prieš akis mums būna Paryžius, ne aukštosios mados sostinė, kur susitinka tokie Chanel, Diorai, Louis Vuitton ir taip toliau. Tada būna pasižiūri kitą pusę, pagalvoja apie Milaną. Čia jau iš karto tokie prabangų jų tokių itališkų mados, ar ne, namų prieskoniai, tada prieš akis tau išlenda Prada, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, na, žodžiu, visi šitie reikaliukai. Tada tu pagalvoji, o kas toliau, tada atsimeni ir Londoną, ir New Yorką, ir tikrai daug kur vyksta tie visi Fashion Week, ar ne. Dažnai mes su Juste mėgstam pakalbėti ir apie Paris Fashion Week, ir Milan, ir New York, ir London, na, žodžiu, mėgstam tikrai kalbėti apie tą madą, bet kažkaip nepakalbame apie tai, kad Lietuvoje jau greitai galbūt turėsime Vilnius šou pasiekimų ir galbūt vieną dieną visas pasaulis atvažiuos į Vilnių ir sakys, o vat Lietuvoje tu buvai, nes jie taipogi turi ką parodyti. Kai kalbame apie Lietuvą, žinoma, kad kas antras pagalvojame apie Juozą Statkevičių, kuris yra nuostabus žmogus visą laiką, turi ką pasakyti, neieško žodžio kišenėje ir kažkaip visą šią vasarą linksminosi ten su Palanga, bet iš tiesų tai yra labai labai gabus žmogus. Ir apie jį kalbėti visada norisi ir visada norisi jam linkėti sėkmės, nes tai, ką jisai daro, yra tiesiog nerealu. Bet visada, kai yra vienas nerealus žmogus, atsiranda ir dar naujų pavardžių, kurios taipogi skina, sakyčiau, ir labai greitai skina žinomumo kelią. Ir vienas iš tokių yra džentelmenas, kuris vakar sukūrė tikrą dramą ir pirmadienio vakarą Vilniaus rotušėje įvyko dizainerio Raime Latvio VIP šou pavadinimu Max Drama. Ir jau šiandien internete yra pilna nuotraukų, kaip atrodė mūsų Lietuvos įžymybės ir mano akį patraukė daug įdomių sprendimų, bet žinoma, kad patraukė akį ir Luko Griciaus įvaizdis, žmogus, kuris mėgsta nustebinti savo įvaizdžiais raudoną į kilimą ir tikrai buvo sunku atpažinti, kad tai jis, žinoma, ant raudonojo kilimo mes galėjome sutikti ir Karoliną Meskino, kuri buvo tokia juoda, tarsi kažkoks paukštis atskridęs, dar nespėjęs įskristi į šiltus kraštus, bet tikrai buvo daug tokių, sakyčiau, įvaizdžių, kuriuos norėtųsi žiūrėti ir žiūrėti. Žinoma, daugelis labai apsidžiaugė, kai pamatė tarp svečių ir Jessica Shy, ir Indrė Bareikienė su Vidu Bareikiu, ir Vaida Gudo, ir Indrė Burlinskaitė, ir Liuda. Na, žodžiu, visa gretinėlė buvo tarp tų žmonių, kurie džiaugiasi būtent šio dizainerio nauja kolekcija ir taipogi rodė būtent savo įvaizdį kaip interpretaciją. Jeigu reikėtų kalbėti, tai apie ką visą tai? Tai apie tai, kad ateina nauji prieskoniai į mados pasaulį ir įdomu, kad podiumų žengia ir aktorės Eglė Jackaitė ir Digna Kulionytė ir dainininkė Eglė Jurgaitytė ir modelis Karolina Toleikytė. Aš galėčiau vardinti ir labai daug kitų Klaipėdos dramos teatro aktorių, bet ką aš bandau pasakyti, kad į Lietuvą jau ateina pasaulinė mada, ta tokia pop kultūra, nebijojimas maišyti stilių, spalvų, drąsių įvaizdžių ir vis dėl to mes irgi turime kuo džiaugtis ir kai yra kuo džiaugtis, norisi garsiai ploti ir palinkėti sėkmės, lai garsina Lietuvos vardą, esami ir naujai atėję dizaineriai.
0: Muzika, kurią jauti.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
3: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Reklama.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Teisėsaugai šiandien rytą atlikus kratas dalyje Nemuno aušros parlamentarų namų vienas jų Robertas Puchovičius situacijos teigia nedramatizuojantis bei teigia, jog buvo paimti telefonas bei kompiuteris. Apie tai jis sakė duodamas interviu nacionaliniam transliuotojui. Kratos atliktos 5 iš 11 aušriečių valdybos narių bei Seimo narių. Prokuratūra pranešė teismui perdavusi Sergejaus Begliko ir dar 12 kitų asmenų nusikalstamo susivienimo bylą. Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vadovas Martynas Jovaiša sakė, kad asmenims reiškiami kaltinimai pagal daugelį nusikaltimų. Dėl dalyvavimo ginkluoto nusikalstamo susivienimo veikloje, neteisėto disponavimo labai dideliais kiekiais narkotikų ir šaunamojų ginklų, nusikaltimų žmogaus gyvybei, taip pat nusikalstamų būdų gautų lėšų legalizavimo. Pasak prokuroro, tyrimas buvo išskirtinis apimties ir sudėtingumo, kaltinimai jame pateikti iš viso 13 Lietuvos piliečių. Vykdant Europos arešto orderį, Beglikas Lietuva buvo atskleidintas pernai kovą. Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendraamžių. Tai rodo naujausias vadinamasis PISA tyrimas. Tarp visų dalyvavusių šalių Lietuva pagal matematinės žinias yra aukščiau už 60.

4, pagal skaitimo už 63, o informacinių problemų sprendimą aukščiau už 63 šalis tarp 91 valstybės. Tokie rezultatai yra aukščiausni nei EBPO vidurkis ir lenkia didelę dalį kitų tyrime dalyvavusių šalių. Prancūzijoje du vagys įsilaužė į prancūzų tapytojo impresionisto Augusto Renuaro muziejų ir pavogė 4 meno kūrinius. Vieną iš jų bėgdami pametė. Nuo šalies pietuose esančio Kane miesto mero vagys buvo pastebėti miesto vaizdo stebėjimo kameromis. Mero biuras pavogtų kūrinių vertę įvertino 9 milijonais eurų. Apie orus Lietuvoje. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės.

Žinot, čia taip smagiai Bruno Marsas dainuoja apie didelį lobį, tokią brangenybę, kurią tu turi. O norit, aš jums pasakysiu, kur lobis šį šeštadienį slėpsis. Aš kalbu apie 2000 eurų. O mano nuomonė, čia toks labai geras lobis. Tad pakalbėkime apie šį lobį, nes šiais metais Ermitažą švenčia savo 22-ąjį gimtadienį. Su gimtadieniu. Ir kviečia mus visus į gimtadienio renginius, kur jūsų lauks ypatingai. Gimtadienio pasiūlymai, smagus ir prizai, vertingi prizai ir žinoma tas lobis, apie kurį aš kalbu. Švenčių maratono startas yra rugsėjo 12 diena, tai čia jau šis šeštadienis. Įsivaizduojat, kaip greitai bėga laikas. Šis šeštadienis, jeigu neturėjote planų, tai aš jau esu jūsų planas, nes rugsėjo 12 dieną Vilniuje mes turime susitikti Ermitaže. Mes būsime šio šventės dalis, transliuosime laidą ir kursime nerealią nuotaiką, ką tai galėtų reikšti, kad mes susitiksime gyvai, norisi apsikabinti, pabendrauti, pasijuokti. Galbūt paverkti.

0: iš tos laimės, kai būna koks nors labai labai geras anekdotas ir jau teko susitikti su pliuso klausytojais, nuostabūs žmonės, tai dažniausiai mes ten prisijokėm iki apsiverkimo. Tai labai labai tikiuosi, kad susitiksime gyvai, atvykite susimatyti ir švęsti kartu. O jeigu sakote, Jeva, na niekaip į Vilnių šeštadienį nepavyks, viskas gerai, aš turiu jums dar šiokį tokį planą, kur galima nuvykti ir kitą dieną, pavyzdžiui, rugsėjo 19 dieną Kaune Pramonės prospekte arba rugsėjo 26 dieną Šiauliuose. O jeigu jums niekas netinka, tai dar serviruoju spalio 10 dieną Kaune Raudondvario plente arba spalio 17 dieną Klaipėdoje. Taigi, atvykite į šventę jau šį šeštadienį Vilniaus Ermitaže, susitikti, pasibučiuoti, apsikabinti ir nepraleisti progos sudalyvauti gimtadienio super duper žaidime, kur didysis prizas net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė. Skamba gerai, skamba labai labai gerai.
1: M1 Plus.

0: vienas plius.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?

0: santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. LB Bathroom vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sedulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21 eurą 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžiai. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima, tai ko reikia.
8: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
9: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
8: Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
10: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
8: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Finbiverslui.lt.

0: atspėk dainą.
1: 46 minutėlės po 11 valandos ir aš noriu pažaisti, noriu su jumis pabendrauti ir noriu padovanoti pakvietimus į rugsėjo 18-20 dienomis vykstančią Litexpo parodą Auto Expo Vilnius. Ir iš karto užsikuria motoras dėl to, kad trims dienoms suburs visus automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus po vienu stogu. Lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt, bet ką čia apie ją kalbėti, kai reikia nuvykti. O aš turiu pakvietimų pasidėjus čia ant stalo, tai reikia man paskambinti 1-8-2-9 ir pasakyti, kokią aš dainininkę esu šiandieną pasislėpusi. O dainininkė yra apipinta legendomis. Dainininkė yra ta, kuri moka net elfų kalba padainuoti dainas. Aš kalbu apie Airijos balsą, kuris užkariavo absoliučiai visą pasaulį. Tai yra dama, kaip ir jau minėjau, airių atlikėja, kompozitorė ir muzikantė, gimusi 1961 metais Airijos šiaurės vakaruose, tokiame mažame kaimelyje. Na, o jos muzika yra unikalus naujo amžiaus klasikinės ir keltų toks muzikos mišinys atpažįstamas iš pirmo garso absoliučiai visame pasaulyje. Jos nežinoti yra neįmanoma. Galima būti jos galbūt, nors ne, neįmanoma. Dėl to, kad būtent čia atlikėja dainuoja airių, anglų, ispanų, japonų, lotynų, velsiečių ir netgi išgalvota Tolkino, tai yra elfų kalba. Ji yra albumui The Lord of the Rings įrašiusi ir dainą. Ta prasme, jos balsas ten 100 sluoksnių. Jinai, kai pradeda dainuot, tai atrodo, kad pradeda tavo sielą šokti, bet iki tiek gali paliesti jos muziką. Jinai yra viena turtingiausių moterų Airijoje. Apie 150 milijonų eurų. Ta prasme, jinai tenai jos tas turtas yra vertinamas. Dar yra įdomi, vieni sako, kad išgalvota, bet aš tai tikiu, kad ji gyvena pilyje. Ji yra dama, kuri galbūt nesukūrė šeimos, bet gyvena su daug juodų kačių. Ir labai gerai, nes jai tinka prie jos juodų plaukų ir iš tiesų jinai yra tokia, kur atsisako labai daug pasiūlymų, nes ji yra tokia išlaikyta, kaip sakau, moteris, kuri žino, ko nori, žino, apie ką nori dainuoti ir tu jai nepavadovausi. Žodžiu, tai vat būtent aš ją esu pasislėpusi, o jeigu reikėtų kalbėti apie dainą, tai daina kalba apie laiką, kurio mes turime mažai, kaip pagalvoji, ir būtent šis kūrinys yra sudarytas iš daugybės balso sluoksnių, vien tos atlikėjos balsas yra įrašytas 10 kartų skirtingomis natomis ir registrais. Nu, tai unikalus kūrinys ir iš tiesų tikrai kalba apie tą tam tikrą laiką, kuris vis dėl to praeina. Na, žodžiu, daug čia jau prikalbėjau, noriu su jumis pasveikinti. Sveiki, kas man paskambino?
2: Labdiena, Mindaugas.
1: Mindaugai, labai malonu, iš kur skambinat?
2: Klaipėda.
1: Klaipėda, kaip Klaipėdoj oras ar šviečia saulė?
2: Taip.
1: Yes, ar lietaus nebus, kaip galvojat?
2: Nu, čia, kaip sako, man negali nieko žinot.
1: Va, čia jau Mindaugas sako, jau, kaip visi kalba, kad nebus, bet vis tiek būna. Gerai, vis dėlto, Mindaugai, ar atvažiuotumėt į Vilnių į Auto Expo parodą?
2: Pasitaikus progai vėl.
1: Labai gerai, nes aš turiu pakvietimus ir noriu jums juos padovanoti, tad pasakykit, kokia čia pas mane atlikėja, kuri gyvena pilyje.
2: Enija,
1: taip, Mindaugai, absoliučiai turim atlikėjos slapyvardį, o vis dėlto daina, jeigu aš jau kalbu apie laiką.
2: Only time.
1: Taip, visiškai teisingai išgirdau only time. Mindaugai, tai vis dėlto, ar kaip čia, gal tas mėgsti, nemėgsti, blogas klausimas, ar ši atlikėja, kai skamba per radio imtuvą, pasigarsinat ar pasitylinat?
2: Pasigarsinu.
1: Labai gerai. Tai Mindaugai, aš labai džiaugiuosi, kad jūs man paskambinote. Pakvietimai į Auto Expo parodą keliauja jums. Tikiuosi, atvažiuosit į Vilnių ir rugsėjo 18-20 dienomis susimatysim Litexpo. Sutarta?
2: Taip.
1: Gerai, gražios dienos. Ačiū už skambutį. Taip smagiai mes su Mindaugu kalbam, šipsausi, nes kai išgirdau, kad ir Klaipėdoj nelyja, tai kažkaip atrodo, kad gera. Dar Mindaugas pasakė, kad jisai pasigarsina Enija. Tai tikiuosi, kad ir mes kiekvienas pasigarsinsime, nes tai yra unikalaus balso moteris su unikaliais tekstais.

Vienas plius. Reklama. Namams, kuriuose gera. Ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar pigų plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigų.lt parduotuvėse.

0: Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmones.
6: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
5: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
6: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmenos žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
5: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
6: Mes taip pat ten būsime.
5: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prokuratūra praneša teismui perdavusi Europoje šiurpinusios grupuotės vadeivos Sergejaus Begliko ir 12 kitų asmenų nusikalstamo susivienimo bylą. Piniginių lėšų suma, kuri vardinama kaip grupuotės apyvartiniai finansai, siekia beveik 674 milijonus eurų. Grupuotės iki sulaikymo mėgavosi turtais bei prašmatnių gyvenimo būdu. 13 kaltinamųjų dabar laukia teismo Vilniuje, byla sudaro maždaug 240 tomų. Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vadovas Martynas Jovaišas sako, kad asmenims reiškiami kaltinimai net keliais nusikaltimais, tarp jų ir žmogaus gyvybei. Anot prokuroro, tyrimas buvo išskirtinės apimties ir sudėtingumo.
1: Neteisėtai įvežta ir išvežta į Lietuvos Respubliką ir kitas šalis galėjo būti beveik 700 milijonų eurų. Už šią nusikalstamą veiką, būtent turiuomenį dalyvavimą ginkluoto nusikalstamo susivienimo veikoje, baudžiamasis kodeksas numato galimą sankciją iki 20 metų laisvės atėmimo arba iki gyvos galvos laisvės atėmimo.
0: Kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Brikinas sako, kad vykdant Europos arešto orderį grupuotės lyderis Beglikas į Lietuvą buvo atskraidintas pernai kovą, o ekstradicija buvo išskirtinio sudėtingumo.
2: Tyrimo metu buvo nustatyta, kad šio susivienimo lyderiai Sergejus Beglikas ir Renaldas Kanys reziduoja ir gyvena Ispanijos karalystėje. Ir šis nusikalstamas susivienimas organizuoja ir vykdo labai didelių kiekių narkotinių medžiagų kontrabandą. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad per tyrimo laikotarpį siekianti nuo 2014 metų, tuo metu iki 2019 metų, minėtas nusikalstamas susivienimas ir jų nariai įvykdė virš 9 tonų įvairių rūšių ir įvairių kiekių narkotikų kontrabandą.
0: Iki teisminio tyrimo duomenimis ginkluotas nusikalstamas susivienimas veikia tarptautiniu mastu keliose žemynuose – Europoje, Pietų Amerikoje ir Afrikoje. Teisėsaugai šį rytą atlikus kratas dalyje Nemuno aušros parlamentarų namų, vienas iš jų, Robertas Puchovičius, situacijos teigia nedramatizuojantis, bei sako, jog buvo paimti telefonas bei kompiuteris. Apie tai jis sakė, duodamas interviu nacionaliniam transliuotojui. Kratos atliktos pas 5 iš 11 aušriečių valdybos narių bei Seimo narių. Lietuvos 15-mečio žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendraamžių. Tai akcentuoja naujausią vadinamąjį PISA tyrimą, pristačiusi Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Lietuvos moksleiviai pagal matematinės žinias pasirodė aukščiau už 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus už 63. Ministerijos teigimu neblogai lietuviai atsakė ir į naujos kategorijos informacinių problemų sprendimo klausimus ir čia buvo 63. Karalius Karolis III paaiškino princo Hario ir jo žmonos Megan statusą po to, kai jie apsisprendė grįžti į Jungtinę karalystę. Anot karaliaus jie lieka nedirbančiais karališkosios šeimos nariais. Tai rašoma karaliaus vardu vyriausybės aukšto rango pareigūnams išsiųstame laiške. Teigiama, kad pora ir toliau susilaikys nuo karališkųjų titulų naudojimo, kaip tai darė nuo 2020-ųjų, kaip įsitraukė iš oficialių karališkųjų pareigų. Bet koks poros atliekamas labdaros darbas bus vykdomas privačiai, o operatyvinio saugumo sprendimus priims atitinkamos policijos institucijos. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra svyruoja nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: kas pietums.
1: Na ir iš tiesų, 11 minučių po 12 valandos, skanaus visiems, kas jau pietauja. Pas ką gurgė pilvas, viskas gerai, ne jūs vieni, o kas jau tikrai sumastėt, tai žinokit, sveikinu, nes dažniausiai būna kaip su to filmu, atrodo, renkiesi ir galiausiai pasiemi dienos pietus, galvoji, ai, nesuksiu šio savo smegenų. Na, o tikrai smegenėlių sukti nereiks, nes aš turiu puikią dovaną ir aš noriu ją padovanoti, tai yra Hesburger restoranų tinklas. Žaidimo laimėtojui padovanos 15 eurų dovanų kortelę, kuri štai čia guli man prieš akis ir aš noriu ją įteikti. Ir iš tiesų, kalbant apie Hesburgerį, šį mėnesį kviečia į Hesburgerius užsukti ir paragauti šio mėnesio pasiūlymą pikantišką gardų Hesburger kebabą su vištiena tik už 4 eurus ir 40 centų. Na, o aš rekomenduoju paskambinti man 1829 ir atsimti tą 15 eurų dovanų kortelę mainais į atsakymą, ką aš šiandien... Kepu. Taip, aš kepu ir įdomus faktas, kad tai yra pats populiariausias pasaulyje, gal imkim taip, mėgstamiausias užkandis. Mes jį namie dažniausiai susipjaustom ir įsikepam. Viskas. Aukštoji matematika. Asmeniškai aš, kai valgau namuose, labai mėgstu dar ten kartu pakepti, pavyzdžiui, kokios svagūnas, žinai, įsimest, kokios pirgioko, bet iš esmės tikrai tai yra reikaliukas, kurį galima valgyti ir įsinešimui. Galima ir Hesburgerį rasti. Galima ir dabar labai populiaru, žodžiu, ten kažkaip ant garų kepa. Mamos visą laiką vaikams sako, va šitas tai tikrai galima. Bet tada vis tiek visi vaikai sako, bet aš noriu tų sudruskyti. Bet sako, bet čia sveikiau. Iš esmės, kad ir kokį variantą jūs besirinktumėte, tikrai jį galima padaryti namie. Ir nežinau, man tai toks reikaliukas, kai norisi, aš nieko blogo negaliu apie jas pasakyti. Tai žodžiu, kasgi, apie ką aš čia kalbu. Alio, alio, kas man paskambino?
2: Labai diena, Vidas.
1: Ar gerai išgirdau, Vidas?
2: Taip, Vidas.
1: Labai malonu. Vidai, iš kur skambinat?
2: Iš kelyje Vilnius Kaunas.
1: O, Vilnius Kaunas, kaip kelias?
2: Labai fainas.
1: Labai fainas?
2: Saulė.
1: O žmonių daug kažkur važinėja, ar jūs tik vienas važiuojate?
2: Vienas. Grupeliam.
1: Ai, grupeliam, supratau. Tai žodžiu, yra į ką pasižiūrėt, kam pamojuot, nusišypsot.
2: Be abejo, tu apsiminėjai visą kelią.
1: Taip, Vidai, žiūrėkit, ką aš čia kepu?
2: Pirma mintis buvo, kad bulvytės.
1: Nu tai, vat, žinokit, Vidai, ta pirma mintis dažniausiai gyvenime būna ir tikslingiausia. Ar pats bulvytės mėgstat, ar sakot, ai, man be bulvyčių geriau?
2: Mėgstu, bet nedažnai.
1: Nedažnai. Ir labai gerai, nes sako, kas per daug, tas nesveika. Bet žiūrėkit, Vidai, jeigu jau renkatės bulvytės, tai geriau su kokiu padažiuku, ar tiesiog su druskyte klasika?
2: Pirgučiai, svagūnai, biškutis sviestuko, kartais su majonezu, bet tik be kečių.
1: Oi, kaip Vidai, jėtau, kaip čia jūs dabar, žinokit, galimai pusė vairuotojų sustojo ir galvoja, oi, dabar tu bulvyčių, man kas nors, va, tois vas pirgučiais.
2: Va, jau matau, aštuoni stovi.
1: Nu va, jau sustojo, nu tai kaltas Vidas. Žodžiu, Vidai, labai malonu su jumis pabendrauti, jūs esate visiškai teisus, na, o mainais už tokį teisingą tikslų atsakymą, jums Hesburgeris dovanoja 15 eurų dovanų kortelę, lai įsirinksit, ką norėsit, kaip sakėt, nedažnai, tai vat kažką tokį prie progos. Gerai?
2: Labai dėkui.
1: Sutarta. Gražaus kelio ir saugaus, žinoma.
2: Ir jums. Gerai. Ir jums geros dienos. Iki.
1: Taip smagiai su Vidu pakalbėjome, jeigu sustojote ir atsiminėt bulves, sveikinu, aš irgi dabar tik apie jas galvoju, bet mes taip kažkaip su Vidu nusprendėm, kad čia Vidas dėl to kaltas. O kas tikrai yra nekaltas, tai šį mėnesį Hesburgeris yra absoliučiai nekaltas, nes būtent šiame restorane jūsų laukia specialus pasiūlymas, pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena, vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapa paprika ir Hesburger paprikinis bei aitriųjų paprikų majonezas. O kaina jokinga, tik 4 eurai 40 centų. Beje, norime priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano darimo iki 12 valandos. Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymą, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė, arba tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir įsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburgeris jūsų laukia. Reklama.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, esu Evelina Stripikytė, daugybę metų dirbusi Michelin restoranuose Škotijoje ir taip pat esu prestižinio Roux Scholarship varžybų finalistė. Šiandien pabandysime sustiprinti umami skonį ir atskleisiu jums, kaip teisingai pasiruošti pomidorus salotoms. Nuplautus ir supjaustytos pomidorus, apiberti žiupsnelių druskos, galite ir šiek tiek daugiau negu žiupsnelį, gal 2 ar 3, ir tuomet juos palaikyti kambario temperatūroje apie 20 minučių. Tuomet nupilame vandenį ir pomidorus tiesiog dedame į salotas.

0: Reklamos plus. Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sureliai magija. Tik po 39 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
4: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirkia akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
3: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 39. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

Labai diena, dabar Lietuvoje minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Teisėsaugai šį rytą atlikus kratas dalyje Nemuno Aušros parlamentarų namų, vienas jų Robertas Puchovičius situacijos nedramatizuoja, bei sako, jog buvo paimti telefonas, kompiuterius, apie tai jis teigė duodamas interviu nacionaliniam transliuotojui. Kratos atliktos pas 5 iš 11 aušriečių valdybos narių bei Seimo narių. Siekiant užkirsti kelią rusiškų grūdų tranzitui per Baltijos šalis ir Latvijos vyriausybei planuojant įvesti 300% importo muito grūdų kroviniams iš Rusijos ir Baltarusijos bei jų apdorojimui, Lietuvos žemės ūkio ministras sako, kad toks tarifas negali būti taikomas tranzitu gabenamiems grūdams. Kęstutis Mažeika spėja, kad tai yra Latvijos viešųjų ryšių akcija arba nežinojimas. Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Sachna dalyvavo vakarienėje su Jungtinių valstijų prezidento vyriausiojų sūnumi Donaldu Trumpu jaunesniuoju per jo savaitgalio vizitą Estijoje, tačiau atsisakė atskleisti vizito priežastis, apie tai informuoja estų leidinys Postimes. Transliuotojoje TV vizitą komentavęs Sachna nenorėjo kalbėti apie vizito tikslą ir te pasakė, kad gavęs amerikiečių kvietimą turėjo galimybę dalyvauti kazino bendrovės Studio Works Europos Sąjungos namuose surengtoje privačioje vakarienėje. Populiariausios Brent naftos lapkričio mėnesio ateities sandorių kaina pakilo virš 99 dolerių už barelį. Šią ribą naftos kaina viršėjo pirmą kartą nuo Liepos 24-osios. Kainos praėjusią savaitę pradėjo kilti dėl naujo konflikto tarp Jungtinių valstijų ir Irano eskalavimo etapo.

Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtas pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Imaginas Plus.
1: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

in Love mums ką tik dainavo Overpass, visiškai nauja daina M1 Plus radio, sakyčiau, bangomis atskriejusi pas jūs ir čia jau kiekvienas turi savo nuomonę, na kaip paklausė, bet mane kažkaip nukėlė mintimis į tą meilę, į tą tokį pirmą žingsnį, kai tu pamatai žmogų, tau kažkas sudreba viduje, tu tą tokį žingsnį padarai, sakai, nu gal čia ir tai, ir iš tiesų tada įsimyli, ir tada kuriasi labai, labai graži kelionė. Tikiuosi, kad ši daina ir jums priminė tą meilės pradžią, o meilės pradžioje, ypač šeimoje, labai labai dažnai prasideda ir su kūdikiu, kuris jau kai ateina į gyvenimą, tai oi, ta meilė nusispalina vėlgi visai kitomis spalvomis. Ir kai pagalvoji, kai šeimoje gimsta kūdikis, prasideda visiškai naujas gyvenimo etapas, kiekviena diena atneša naujų klausimų, atradimų, sprendimų ir vis primena apie tą begalinę meilę. Na, o vienas pirmųjų, kaip geriausia, yra pasirūpinti mažyliu. Šitas klausimas visoms šeimoms neduoda ramybės. Vieni griebėsi knygos, kiti kaimyno pagalbos, kurie jau ten turi daugiau, o treti skambina močiutė ir sako, nu, nuo ko čia pradėti, bet specialistai primena, kad vis dėlto žindimas tai yra kur kas daugiau nei maistas ir apie jį pasiklausinėti kaimyno tikriausiai nevalia. Tai yra artumas, saugumo jausmas, emocinis ryšys ir natūrali pagalba kūdikio augimo bei vystymuisi. Tačiau kiekvienos šeimos situacija yra absoliučiai skirtinga, todėl svarbu nesijausti vieniems ir nebijoti kreiptis pagalbos į sveikatos priežiūros specialistus. Nemažiau svarbu pasirūpinti ir pačia mama, jos poilsio, emocinė savijauta bei palaikymu iš artimųjų apkabinti, pabučiuoti ir priminti mamą. Aš tave myliu, nes kai mama jaučiasi saugi ir rami, lengviau rūpintis ir kūdikiu. Kiekvienas mažas sprendimas šiandien padeda kurti sveikesnę šeimos ateitį, tad rinkimės gyvenimą. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatinimo stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų. Na, o aš irgi noriu rinktis gyvenimą ir renkuosi gyvenimą ir keliausiu į lauką, nes šviečia saulė ir kad ir kaip man gera būti su jumis, bet noriu jau kojelės, jau žiūri, kaip sako, pagal pėdas gali žiūrėti, kaip žmogus jaučiasi, tai mano pėdos akivaizdžiai abi žiūri į langą, nes pro langą Vilniuje šviečia saulė. Jau 20 laipsnių šilumos, ta prasme, norisi džiaugtis tuo rugsėju, kuris bus gražus ir pamatysit, jisai atpirks visas vasaros negandas, jeigu tokių pas kažką buvo. Aš jau jums sakau iki greito, ačiū už šį antradienį, buvo gera ir smagu. Susigirdėkim, pabendraukime jau rytoj nuo 10. Palieku tikrai jūs ne vienus, palieku rankose, patikrintose rankose, jau greitai Kristupas jums sakys labas, Danutė pasakys tai, kas yra svarbiausia. Na, o aš palieku su muzika, kurią mes jaučiame dabar pliuse, jau visai netrukus išgirsime American Girl. Tai jeigu yra šalia American Girl koks nors, pavyzdžiui, nežinau, galbūt skrybelę vežiojatės, arba kokį nors kaubojaus turite, nežinau, batus, nes dabar labai vėl populiaru, tikrai Vilniaus gatvėj dažnai gali pamatyti kaubojaus batus, tai griebkit ką nors po ranką ir sakykite, na ką, pasilikime su tokia nuotaika, kuri mus užveda ir pažadinkime savo vidinį American Girl or Boy.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną. Pigu.lt parduotuvėse.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pranešė, kad tikisi rugsėjo pabaigoje susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, kad aptartų oro gynybos paramos Kyivui paketą. Ukrainos lyderis žurnalistams teigė besitikinti susitikimo su Amerikos prezidentu po rugsėjo 20 dienos, per kurį bandytų užsitikrinti Jungtinių valstijų tiekimą padėsianti perimti Rusijos balistinės raketas. Suomijoje šiandien prasidėjo laivo įtariamo pažeidus du povandeninius kabelius tarp Suomijos ir Estijos kapitono ir bocmano teismas. 132 metrų ilgio krovininį laivą Fitburg plaukusi iš Rusijos į Izraelį, Suomijos pareigūnai sulaikė praėjusių metų gruodžio 31 dieną. Įtariama, kad laivo inkaras Suomijos įlankoje pažeidė du telekomunikacijų kabelius. Kapitonui rusui ir bocmanui Azerbaidžano piliečiui pateikti kaltinimai dėl nusikalstamo turto sugadinimo sunkinančiomis aplinkybėmis ir kišimosi į telekomunikaciją sunkinančiomis aplinkybėmis. Lietuvos 15-mečių žinios matematinio ir gamtamokslinio raštingumo bei informatinio problemų sprendimo gebėjimų srityse yra reikšmingai aukštesnės už EBPO šalių vidurkį, tačiau skaitimo gebėjimų rezultatai prastėja, tiesa, jie vis dar artimi šalių vidurkiui. Tokius duomenis atskleidžia naujausias EBPO, vadinamasis PISA tyrimas. Organizacijos valdybos narė Rita Dukinaitė sako, kad aukščiausius rezultatus pasiekė 4-6%. Tai o bent bazinį lygmenį nuo 71 iki 80% Lietuvos moksleivių.
1: Palyginti su EBPO šalių vidurkiu 6-8% aukščiausius lygmenis pasiekiančių 15-mečių Lietuvoje yra šiek tiek mažiau, tačiau bazinio lygmens nepasiekiančių taip pat yra mažiau. Ko ir siekinys? Mūsų kuo mažiau, kad būtų žemųjų pasiekimų. Nors antro lygmens nepasiekusių mokinių yra Lietuvoje kiek mažiau nei vidutiniškai EBPO, vis dėlto reikėtų toliau stiprinti priemonės skirtas žemų pasiekimų prevencijai, nes daugiau nei ketvirtadalio 15-mečių pasiekimai nesiekia minimalaus lygmens.
0: Švietimo ir mokslo viceministras Jonas Petkevičius pripažįsta, kad problemų vis dar yra, nuo jo reikia sugrįžti prie skaitimo gebėjimų gerinimo, taip pat atkreipia dėmesį ir mokinių lankomumo problema.
2: Svarbus momentas, ką norime atkreipti dėmesį, ką parodė tyrimas, kad yra labai svarbu mokinių lankomumas. 2003 metais buvo sukurta lankomumo gerinimo planas. Šį planą mes atnaujinsime, jį pagal esamą situaciją patobulinsime ir, manau, reikės kalbėti ir griežtinti priemonės, užtikrinti vaikų lankomumą, nes tai duoda gerus rezultatus. Kalbant apie skaitimo gebėjimus, kurie yra žemesni, prieš keletą metų Nacionalinėje švietimo agentūroje buvo programos skaitimo skatinimo. Manau, šis programas turime atgaivinti.
0: Tai didžiausias iki šiol toks vykęs tyrimas, jame dalyvavo apie 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Lietuvoje tyrime dalyvavo 7700 vaikų iš 295 lietuvių, lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis mokyklų. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Katy Perry Roar skamba radijo stoties M1+ eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas, sveikinuosi su visais pliuso klausytojais. Aš Kristupas draugės su jumis leis laiką šią antradienio popietę M1+ eteryje. Linkiu geros šios darbo dienos, gero antradienio, sklandaus antradienio, pasibaikime normaliai savo darbus ir pasimėgaukime gražiu, tikrai šiaip, manau, kad didžioji Lietuvoje, Lietuvos dalyje gražiu ankstyvo rudens antradienio ir su muzika, kurią jauti skambančia M1+ eteryje. Štai dar keli momentai iš šios valandos M1+ grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.
2: Turn your radio on.

0: Реклама.
1: Snarky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snarky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snarky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
5: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
5: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

Plius. Reklama. Kalbant apie investicijas į nekilnojamąjį turtą, dauguma įsivaizduoja butą nuomai. Tačiau yra ir kita šio segmento pusė – aukščiausios klasės komercinis turtas. Modernus verslo centrai su ilgalaikės sutartis pasirašiusiais nuomininkais. Iki šiol tokios investicijos buvo prieinamos tik stambiems investuotojams, o dabar padėtis keičiasi. Įėjimas lenkstis siekia vos 1 eurą. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Corp.

Labadiena, dabar Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Teisės saugos šiandien atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje ir dalies partijos valdybos narių patalpose siekiant išsiaiškinti, ar iš tiesų vyko posėdis, kuriame buvo sprendžiama dėl automobilių nuomos, tai skelbė portalas 15 min. Anot jo, procesiniai veiksmai atlikti ne tik politikų namuose, bet ir jų biurose bei automobiliuose iš jų paimti telefonai ir kompiuteriai. Šį rytą Lietuvos degalinėse ir vėl augo visų rūšių degalų kainos. Labiausiai brango benzinas, jo kaina šoktelėjo daugiau nei 4%. Apie tai praneša Lietuvos energetikos agentūra. Vidutinė benzino kaina šiandien sudarė 1,95 € už litrą. Vidutinė dizelino kaina 2,20 € už litrą ir ji buvo bemaž 4% didesnė nei vakar. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Tai šiandien pranešė šalies užsienio reikalų ministrė Anita Orban, ji pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimo. Islandija iškvietė Jungtinių valstijų ambasadorių prezidentui Donaldui Trumpui socialiniuose tinkluose paskelbus žemėlapį, kuriame ši sala ir kitos šalis buvo uždengtos Jungtinių valstijų vėliava. Trumpo platformoje Truth Social paskelbtame žemėlapyje Jungtinės valstijos, Kanada, Grenlandija, Islandija,

Meksika, Centrinė Amerika ir Karibai, buvo uždengti Jungtinių valstijų vėliava ir visa tai buvo pavadinta Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Joks paaiškinimas nebuvo pateiktas. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 13:33.

0: vienas plius. Reklama. Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

0: Madonna ir Kylie Minogue duetas pavadinimu Love Sensation iš naujausio Madonnos albumo skamba 1+ eteryje. Šalyje liko 14 minučių iki 2 valandos papatų, o tai reiškia, jog metas yra užmesti akį į sporto naujienas.
1: M1+. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
0: Anglai laiko suspaustus kumščius, kad galbūt šiemet Ballon d'Or apdovanojimas galop atiteks Harry Kane'ui. Šis anglas šiemet turėjo tikrai puikų sezoną. Laimėjo Vokietijos pagrindinį titulą su Müncheno Bayern ekipa, taip pat pasirodė UEFA čempionų lygos ir FIFA pasaulio čempionato pusfinaliuose. Neskaitant šių pasiekimų, Keinas taip pat per šį sezoną sumušė net 73 įvarčius, žaisdamas už savo klubą ir nacionalinę rinktinę. Tačiau tarp kitų kandidatų į laimėti Ballon d'Or apdovanojimą yra prancūzai Kylianas Mbappe ir Osmanas Dembele, Laminas Jamalis, Lionelis Messi bei taip pat saugas Rodri. Kaip jūs manote, kas šiemet yra vertas geriausio futbolininko apdovanojimo?
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Žinoma. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenkė kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
3: Beauty Ball Collagen Booster ieško Kokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
7: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį, net 8 maršrutai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai trūksta pasirengimo visuotiniai gynybai, jaučiama veiksmų koordinavimo stoka, nepakankamai finansuojamos ir institucijos. Tai paaiškėjo po Lietuvos visuotinio gynybos modelio testavimo pratybų. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas sako, kad per mažai pasirengimą visuotinai gynybai yra įtraukiamas verslas ir kritinė infrastruktūra valdantis sektorius.
1: Šiandien yra daug nežinomųjų, kad mes šnekame šiek tiek toliau nei valstybės arba valstybės institucijų, galbūt kritinės sektoriaus pasirašymas. Toje vietoje to matymo vadiniam lygmenį yra labai mažai. Integracijos į bendrų veiksmų, suderintų veiksmų, pasirašymo veiksmų, dalį su verslo subjektais ir organizacijomis jo trūksta.
0: Tuo metu New Generation Warfare Center vadovas Gregas Melčeris teigia, kad pratybos atskleidė, jog Lietuva turi nemažai visuotiniam gynybos modeliui reikalingų planų ir institucinių įgaliojimų, tačiau trūksta jų integracijos į vieningą sistemą.
2: Šiuo metu sistema dar nėra integruota į vieningą ir dar neįveikiančią visumą. Ne kiekvienas Lietuvos žmogus žino, koks būtų jo vaidmuo, ką jis turėtų daryti ir kas konkrečiai nutiktų kilus grėsmei.
0: Dviejų dienų pratybose vertinta, kaip valstybė, savivalda, organizacijos ir visuomenė būtų pasirengusios veikti didėjančios grėsmės, mobilizacijos ir karo sąlygomis, taip pat tikrinta sprendimų priėmimo atsakomybės ir išteklių paskirstimo sistema. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus laisva ranka praleidžiami per Klaipėdos uostą. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir konkrečiai Lietuvą, premjeras sako, jog vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota Rusijos grūdų krova. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Tai šiandien pranešė užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Vienos konvencija yra tarptautinė sutartis reglamentuojanti diplomatų elgesį. Orban nenurodė, kokia tai buvo veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbuotojai turi išvykti. Maskva savo ruoštų jau pareiškė, kad jos atsakas bus griežtas ir skausmingas. Islandija iškvietė Jungtinių valstybių ambasadorių prezidentui Donaldui Trumpui socialiniuose tinkluose paskelbus žemėlapį, kuriame ši sala ir kitos šalis buvo uždengtos Jungtinių valstybių vėliava. Trumpo platformoje Truth Social paskelbtame žemėlapyje Jungtinės valstybės, Kanada, Grenlandija, Islandija, Meksika, Centrinė Amerika ir Karibai buvo uždengti Jungtinių valstybių vėliava ir visa tai buvo pavadinta Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Joks paaiškinimas nebuvo pateiktas. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Tinas Turner, The Best, o dabar Young the Giant, Different Kind of Love, skamba radijos tiesim vienas plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po antros valandos po pietų ir laikas iš tiesų bėga greitai, kai eteryje skamba muzika, kurią jauti. Jau po truputėlį įpusėjo, manau, daugelį, o galbūt jau perėjo ir į antrąją pusę darbo dieną. Netrukus keliausime visi ir namo. Bet iki tol dar keli momentai iš šios valandos pliuso grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plius. Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
2: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.

0: Reklama. Colonwell jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Visai nepaslaptis, jog subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį bei pagerinti žarnyno veiklą. Colonwell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Šio projekto dalyviai išklausys Colonwell kūrėjo Manto Jokimavičiaus paskaitą ir taip pat dovanų gaus Colonwell produktą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colonwell Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Jeigu norite prisijungti, parašykite Colonwell Facebook arba Instagram paskyrose. Kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Vilniuje. O plačiau apie Colonwell mes pasišnekėsime šiandien su Oksana. Oksana, labadiena, jūs eteryje.
1: Sveiki.
0: Papasakokit trumpai, kaip jums sekėsi vartoti šitą produktą, kokie buvo pokyčiai?
1: Iš tikrųjų, į projektą mane atvedė smalsu. Bet jau pačią pirmą savaitę pajutau labai teigiamus pokyčius su organizme. Atsirado lengvumas, dingo viso žarnyno problemos.
0: Taip.
1: Palaipsniui, aišku, ne iš karto, bet iš tikrųjų taip ir tęsiu savo kelionę su Colonwell.
0: Ir kiek jau laiko vartojate šitą produktą?
1: Iš tikrųjų vartoju nuo projekto, kuris buvo balandžio mėnesį iki dabar.
0: Tai apie pusę metų jau.
1: Taip.
0: Galbūt rekomendavote ir savo artimiesiams, šeimos nariams arba draugams, draugiams?
1: Be abejo, rekomenduoju visiems, kas tik tai pasiklausė, kodėl aš taip gerai atrodo.
0: Aha. Ir ar jau atsirado ir tarp artimųjų, kurie pradėjo vartoti šitą produktą?
1: Taip, jau įtraukiau keletą savo šeimos narių.
0: Nu va, super. Gerai, Oksana, tai dėkui už pokalbį, palinkėsiu gero antradienio ir iki kito karto.
1: Dėkui jums taip pat.
0: Visus Colonwell produktus rasite ir taip pat specialiomis nuodomis galėsite pasinaudoti užsukę į interneto svetainę colonwell.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 998. Anglijoje svetainę colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonwell.net. Primename apie Colonwell produktus. Colonwell yra skirtas žarnyno veiklai ir svorio kontrolei. Colonwell Active yra su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais. Colonwell Detox yra skirtas detoksikacijai, Colonwell Prolentan, onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems, Colonwell Hormone Balance, moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu. Reklama.

0: Plus. Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmones.
6: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
5: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
6: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmenos žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
5: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
6: Mes taip pat ten būsime.
5: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
0: Reklama.

0: Soprano garso takelis Alabama Free Woke Up This Morning skamba radijos tiesa vienas plus eteryje. Šalyje liko 14 minučių iki 3 valandos po pietų, o tai reiškia, jog metas atėjo šio antradienio filmo rekomendacijai.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šiandieną žiūrime 2024 metų sportinę dramą pavadinimu Geležiniai gniaužtai. Klausimas, ar tikite prietarais? Nes šios šeimos istorija yra būtent apie tai. Atokioje rančoje Teksaso valstijoje Van Erhu šeima augina 4 sūnus. Ir visi jie nori vieno ir to paties – jų tėčio pripažinimo ir meilės. Tad visi sūnus yra pasiruošę sekti savo tėvo pėdomis tiesiai į kovų ringą. Tačiau pakartoti pirmtako šlovę – nelengva, o pasiekimų kaina galop tampa pernelyg brangi. Kuo baigsis šios šeimos likimas, pamatysite žiūrėdami Geležinius gniaužtus iki pat galo. Vaidina Zakas Efronas, Lily James, Jeremy Aronas White'as, Harris Dickinsonas, Holdas McKellenis ir kiti. Taigi šiandieną mes žiūrime filmą paremtą tikrą istoriją. 2024 metų sportinę dramą pavadinimu Geležiniai gniaužtai.
1: M1 plus.
0: Geležinius gniaužtus ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų, kurie yra visą laiką atnaujinami filmai iš Holivudo, filmai iš įvairių kino festivalių ir taip pat lietuviški filmai. Visą tai po vienu stogu kviečiame išbandyti šią platformą 2 savaites visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: žinoma.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €, o Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5,000 € kuponą kelionį kur nori arba 100 € vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 € su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
7: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
8: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinam Rockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
7: Gerai gyventi, neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
10: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. 5 Nemuno aušros parlamentarų namuose atliktos kratos rodo, jog yra klausimų, į kuriuos teisėsauga ieško atsakymų. Taip šiandien pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, kratos dar nereiškia nusikaltimo. Jos esą rodo, kad tyrimas vyksta ir lieka neatsakytų klausimų. Kaip jau skelbėme, teisėsauga atliko kratas 5 Nemuno aušros frakcijos Seimo narių namuose. Krata taip pat vyko partijos lyderio biure. Šios kratos susijusios su tyrimu dėl automobilių nuomos partijai Nemuno aušra. Tyrimą atlieka finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tuo metu valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbia, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Skelbiama, kad iš pradžių naktį pasienio pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikė įtariamą dronais iš Baltarusijos ką tik skraidintą rūkalų krovinį. Prie dėžių pasieniečiams įkliuvo ir du automobilių atvykę įtariamą neteisėtą krovinį turėjo pasiimti asmenys. Netrukus dėl šio įvykio laikyti ir du tarnyboje buvę kapšėmė šio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai. Tęsiant operaciją, pirmadienį ryte darbo vietoje Varėnoje pasieniečiai sulaikė ir dar vieną pareigūną, Varėnos pasienio rinktinės vyriausiai tyrėja. Prasidėjus mokslo metams ir darbuotojams rudenį sugrįžus į kolektyvus, kasmet fiksuojamas staigus COVID-19, gripo bei kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų šuoliai. Kai kuriuose mokyklose jau fiksuojami pirmieji COVID-o atvejai. Sveikatos specialistai primena, kad pajutus pirmuosius ligos simptomus svarbu likti namuose ir neplatinti viruso. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad šiuo metu sergamumas lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu kiek mažesnis, tačiau gydymo įstaigos jau ruošiasi spalio pradžioje prasidėsiančiam gripo sezonui.
1: Vakcinų kiekis yra šiek tiek didesnis užsakytas, nes tokį poreikį išreiškia būtent asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Ir šiuo metu yra laukiama, kol į Lietuvą atkeliaus gripo vakcina ir ji bus išvežiota į tas gydymo įstaigos, kurias jos užsakė. Tai jau antras sezonas, kai Lietuva pasieks trivalentę gripo vakciną, ir tokia vakcina yra gaminama visam šiaurės pusrutuliai pagal pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kadangi vienas iš tų tipų, kur įeidavo į keturvalentę vakciną, nebecirkuliuoja populiacijoje, jo tiesiog nėra. Tai iš tiesų prognozių aiškių kaip ir nėra. Žiūrint į pietų pusrutulio šalių patirtį, tai skirtingos patirtis skirtingose šalyse. Kaip ir turbūt kiekvieną sezoną didžiausias sergamumas sukelia A tipo gripo virusas, koks bus sezonas ir kaip mus pasitiks būtent Europoje ir apskritai Lietuvoje, turbūt bus matyti, kada jau oficialiai jis prasidės ir artėjant link švenčių, kaip visada.
0: Praėjusią žiemą sergamumo pikas buvo pasiektas vasario viduryje. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal

0: Daniel Seavey daina Love the Guns skamba radijos stoties M1 Plus eteryje šiuo metu. Lietuvoje yra 10 minučių po 3 valandos po pietų. Tęsime antradienį draugę su Pliusu. Kartu su jumis jį šiandieną šią popietę leidžiu aš Kristupas Ališauskas. Valandos jeigu jūs lauksite verslo naujienų, o prieš atsisveikindamas dar paminėsiu vieną gimtadienį.
1: Šią valandą išgirsite.

0: žinoma.
1: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass remontas, carglass keitimas
5: ir carglass kalibravimas.
7: Ačiū savaitę Maximai rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99, šviežia viščiukų brolerių filė Walden 3,49, o saulėgražų aliejus Vilnius euras 79. Maxima, tai ko reikia.
8: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
10: Reklama.

0: Weekend daina Dancing in the Flames skamba Radio Stoties M1 Plus eteryje. Šalyje 15 valandų 27 minutės. Aurelija Gintautaitė jau parengė verslo naujienas ir netrukus jas išgirsti eteryje. Bet po jų nepabėgite, klausysimės vieno žymiausių Bruce Springsteen kūrinių iš karto po verslo naujienų. Šiandieną verslą remia gamtos ateitis. Mes turime tik tais vieną žemę, tad neterškime ir rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Degalai Lietuvoje brangsta toliau. Šį rytą vidutinės benzino ir dizelino kainos vėl šoktelėjo maždaug 4%. Lietuvos energetikos agentūra jau ne pirmą kartą konstatuoja, kad degalų kainos mūsų šalies degalinėse būtent antradieniais dažniausiai padidėja, o kitas dienas nuosekliai mažinamos iki savaitgalio. Taip pat mažmeniniams kainoms įtaką daro didmeninės degalų kainos bei naftos kaina. Dizelino kaina degalinėse šį rytą vidutiniškai siekia 2,20 eurų už litrą, o benzino 1,95 eurų. Už litrą. Per 80 metų mėnesius Lietuvos savivaldybės išdavė beveik 9 tūkstančius statybos leidimų. Tai beveik 17% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Daugiausiai leidimų išduota tradiciškai Vilniuje ir jo rajone. Ryšių reguliavimo tarnyba paskelbė atverinti daugiau duomenų apie jos reguliuojamas elektroninių ryšių ir pašto paslaugų rinkas.

0: ir aliuminio gaminiams padidėjo nuo 25 iki 50%. Tai Otavos atsakas į 50% muitus, kuriuos Vašingtonas rugpjūčio mėnesį nustatė savo šiauriniam kaimynui. Vokietijos automobilių koncernas Volkswagen svarsto galimybę parduoti italų prekės ženklą Ducati. Interviu Bloomberg apie tai pareiškė Audi generalinis direktorius. Ducati nuo 2012 metų priklauso Volkswagen per Audi koncerną, o klausimas dėl italų įmonės pardavimo kyla beveik kas kart, kai Volkswagenui reikalai klostosi ne visiškai gerai. Tai buvo pavyzdžiui 2017 metais, kai Volkswagen vadovas Matijas Mülleris svarstė galimybę parduoti Ducati, kad padengtų baudas už Dieselgate'o skandalą. Skaičiuojama, kad bendrovės vertė galėtų siekti maždaug 1,250 milijonų eurų. Prancūzijos dirbtinio intelekto bendrovė Mistral iš investuotojų pritraukė 3 milijardus eurų, įmonės vertė viršėjo 21 milijardą. Tarp investuotojų buvo be kita ko Pietų Korejos Samsungas, taip pat Europos Sąjungos remiamas fondas, kuri valdo Švedijos ir Prancūzijos subjektai, jis užsima investicijomis į naujas technologijas. Per metus Prancūzijos įmonės vertė beveik padvigubėjo. Mistral siekia tapti europietišką alternatyvą OpenAI ir Anthropic. LG išmanieji televizoriai atsidūrė rimto susijusio su vartotojų privatumu skandalo centre. Technologijų tinklaraštininko Gamers Nexus tyrimas, kuriame dalyvavo nepriklausomi kibernetinio saugumo ekspertai, atskleidė, kad kai kurie LG įrenginiai gali toliau rinkti duomenis net ir išjungus ekraną. Garsas yra fiksuojamas per televizoriaus mikrofoną. Be to, kai kuriais atvejais televizorius gali saugoti informaciją net ir nesijungęs prie interneto, vėliau ją perduoti vėl prisijungęs prie tinklo. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių verslo naujienos portale 15 min.
1: M1 Plus. Reklama. Rūšiavimas ne vien namų įprotis. Daug pakuočių atliekų susidaro ir darbe. Po pietų išgėrus kavą arba ištuštinus popierinę pakuotę. Rūšiuokime atsakingai. Riebalais užtaršto popieriaus nemeskime į popieriaus konteinerį. Plastiko pakuotės ištuštinkime, o stiklo taros nepalikime mišriose atliekose. Teisingai išrūšiuotos pakuotės gali tapti naujomis žaliavomis. Daugiau faktų ir patarimų asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide internete rūšiavimo abc.lt.

0: Plus. Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Mama, dar 10 minučių.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną, įjunk tikrovę, įjunk ramybę, pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
5: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

0: Turbūt sudėtinga yra įsivaizduoti geresnį kūrinį, apibūdinantį lošimus arba buvimą Vegase. Elvio Presley, A Little Less Conversation skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje liko 14 minučių iki 4 valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: O šiandieną dar mums reikėtų paminėti vieną svarbų gimtadienį. 47-ąjį šiandieną mini amerikiečių popmuzikos atlikėja Pink. Sceninį vardą pasirodo jinai pasirinko įkvėpta Quentino Tarantino filmo Reservoir Dogs ir ten buvusio personažo slapyvardžiu Mr. Pink. Šiaip iš ties puikus filmas, jeigu yra žmonių, kurie jo nematė, rekomenduoju pasižiūrėti, yra puikus pasirinkimas šiam vakarui. Nu, taip pat dar yra kita istorija, pasirodo, jog kaip prieš išgarsėjant kaip dainininkiai, Pink dirbo ir paprastus žemiškus darbus. Pavyzdžiui, jinai dirbo McDonald'o kasininkę. Pati atlikėja yra pasakojusi, kad šis darbas jai suteikė savo metu finansinę nepriklausomybę. O labiausiai Pink patiko kalbėti per drive-thru užsakymų mikrofoną. Meiliai jinai vadino jį Janet Jackson mikrofonu ir jausdavo tam tikrą galią, nes vis dėlto kai tu kalbi per tą mikrofoną, tai negali tau kaip atsakytas klientas, ar ne, į akis. Tiesa, iš vieno McDonald's Pink buvo galų gale ir išmesta, nes paslapčia darbo vietoje valgė mėsainius. Matyt, kad neleisdavo valgyti mėsainių tuo metu, kol dirbi, nebent pertraukų metu. Ties čia jūs ir paliksiu, palinkėsiu gero likusio antradienio ir gražaus atėjančio vakaro, tai tarpu po 13 minučių eteryje 200 sekundžių informacijos, o nuo ketvirtos su jumis leis laiką duetas Ieva ir Tomas. Aš jums sakau iki ir mes susiklausome rytoj vėl tokiu pačiu metu nuo pirmos valandos po pietų.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: žinoma.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
6: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
9: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
10: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
11: Vilnius laukiasi?
12: Ką? Vilnius laukiasi?
13: Vilnius laukiasi.
14: Taip, Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
11: Nauja vieta gyventi?
14: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
11: Mokykla vaikams bus?
14: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
10: O žalia ten?
14: Ir parkai, ir takai šalia namų.
10: Ir bus kur apsipirkti?
14: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
10: Kur sužinoti daugiau?
14: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas ir vyriausybės nariai su išvažiuojamoju darbo vizitu šiandien ir rytoj lankosi Klaipėdoje. Čia jie planuoja patvirtinti ir šios vyriausybės darbo prioritetus. Ir tai yra pirmasis Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės vizitas po šalies regionus. Tačiau neigiama, kad jis susiję su artėjančiais savivaldos rinkimais, siekiant sustiprinti silpną socialdemokratų poziciją. Klaipėdoje.
1: Su rinkimais, kurie vyks kitų metų kovo mėnesį, čia niekaip nesusiję. Mes tikrai norėjom atvykti čia, pasimatyti ir su regiono vadovais, ir su universitetu, ir aplankyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją, ir susipažinti su sveikatos sistema, nes Klaipėdos universitetinė ligoninė irgi turi finansinių įtampų. Tai nėra kažkoks vienkartinis gestas, nors Šilutės meras labai agitavo, kad pasimatytume kartą per metus ar du kartus, bet Lietuvoje yra 10 regionų. Nepavyks turbūt per likusius du metus visų aplankyti, bet stengsimės tą daryti ir po Klaipėdos ir kitus. Čia turbūt tik tai simbolika, mums kaip jūriniai valstybei, kad pirmiausia pradedama Klaipėdos. Vyriausybė darbuosius ir šiandien ir rytoj, turėsime ir vyriausybės tikrą posėdį, kuriame priimsim svarbius valstybės sprendimus. Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planas bus patvirtintas būtent čia Klaipėdoj.
0: Dar prieš paskirimą premjerų vasarą Mindaugas Sinkevičius žadėjo ypatingą vyriausybės dėmesį regionams. Ukrainos geležinkelių spaudos tarnyba šiandien praneša, kad per Rusijos smūgį į keleivinę traukinį važiavusi maršrutu Dniepras-Zaporižė žuvo traukinio palydovė. Iš pradžių bendrovė pranešė, kad evakuacija buvo atlikta laiku ir kad visi keleiviai yra saugus. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad žuvo palydovė ir tai jau antrasis keleivinis traukinys per kelias valandas, į kurį buvo smogta. Anksčiau du Rusijos dronai atakavo keleivinį traukinį važiavusi iš Kyivo į Sumus, čia buvo sužeistų žmonių. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Tai šiandien pranešė vengrų užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Vienos konvencija yra tarptautinė sutartis reglamentuojanti diplomatų elgesį. Ministrė nenurodė, kokia tai buvo veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbuotojai turi išvykti, tačiau Maskva savo ruoštu jau pareiškė, kad jos atsakas bus griežtas ir skausmingas. Vokietijos policija sulaikė įtariamąjį dėl virtinės sabotažo išpolių prieš šalies elektros tinklus. Apie tai šiandien pranešė pareigūnai, nepateikė išsamesnės informacijos. Visuomeninis transliuotojas pranešė, kad sulaikytasis yra 48-erių klimato aktyvistas, kuris, kaip įtariama, ranka rašytuose laiškuose prisiėmė atsakomybę už šias atakas. Nuo praėjusios savaitės rinkti išpoliai prieš elektros tinklus vyko pagal panašų modelį. Fejerverko tipo raketomis buvo šaudoma į laidus, sukelti trumpą įjungimą. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Būkite pasveikinti visi tie, kuriems pakeliui su pliusom muzika, kurią jauti 11 minučių laikus rodo po 4 valandos. Saulutė maloniai kaso paausi, Ieva šoka šalia, kažkoks rojus, o ne darbas radijoje.
1: Oi, Tomai, gera tave matyti, gera dar kartelį pasveikinti su pliuso klausytojais, gera žinoti, kad gali valgyti ledus ir rytoj galėsi valgyti ledus dėl to, kad švies saulė.
0: Kas čia per tokia konstitucija ledų valgymo? Tai vienas punktas ten įrašytas. Jeigu šviečia saulė, valgai ledus.
1: Taip. Tai va, tiek iš manęs, bet juokas juokais, tikrai norisi pasidžiaugti, kad tas ruduo kol kas lepina labai labai gražiais orais ir aš manau, kad ruduo mus taip prilepins, kad mes pamiršim visus vasaros nesklandumus.
0: Dar pavyzdžiui, praėjusią savaitę, jeigu pamini, mes ryte atstovim radijui dažnai, tai kalbam apie tas perspektyvas, apie orų departamento informaciją, patiekime ją ir dar praėjusią savaitę nebuvo jokių prošvaiščių, o dabar prašau, jie sako, kad gal net viena kita bus diena su mažiau kritulių.
1: Ta prasme, Tomai, jeigu mes dar rudenį važiuosim prie ežio, tai aš žinok, iš viso pasiplosiu mum, bet kokiu atveju reikia džiaugtis saulės spinduliais, lygiai taip pat kaip reikia džiaugtis muzikoje, taipogi, sakyčiau, naujais saulės spinduliais, kurie gali paglosyti širdį net tiem, kurie sako, aš niekada daugiau nebemylėsiu.
0: Netgi jeigu jie pasivadina debesiu.
1: Taip, ir lyja labai gražiomis žinutėmis apie meilę.
0: Ir dažnai tos žinutės apie meilę nebūtinai optimistiškai gali nuskambėti, bet
1: svarbu, kad tau kažką jos primintų. Ir mes jau kalbame po truputėlį apie tą debesį, tai dainininkė ir dainų autorė Cloud iš Bruklino.
0: O čia tikrai dainininkė?
1: Tikiuosi. Bet aš manau, kad čia dainininkė. Man labai girdėta.
0: Nes Cloud gali būti ir debesėlis, liūdnas.
1: Liūdnas debesėlis? Ne, gal aš dabar greitai noriu dar pasižiūrėti. Man atrodo, kad čia yra moteris. Ir jinai yra talentinga moteris. Ir aš...
0: O žinai ką, darom taip. Klausytai netrukus patys išgirs ir galės nuspręsti, čia vyras ar moteris, o gal net ne tai yra svarbu. Svarbu, kad kūrėjas kalba apie meilės nusivylimą, priklausomybę, viltį, kad viskas pagerės yra vilties.
1: O nėra taip, kad kai dainuoja apie meilę, na bet kas, nesvarbu.
0: Nu, pavyzdžiui, ką tik mes atsiprašau, kad apie pertraukoj, ką tik turėjome Likely, skandinaviškus skambius.

0: Reklama. Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną Pigu.lt parduotuvėse.

0: 26 minutės prabėgo po ketvirtos valandos. Tikiuosi, kad vienas kitas lengvas atodosis išskrido iš jūsų plaučių, o dar po minutėlės kitos, po aktualios informacijos, kokiam keli Lietuvos bebūtumėte, pasijausite, lyg lėktumėte kokiame Route 66, nes tam esame paruošę specialų garsų takelį, bet čia iš karto po aktualaus dienos interviu. Koks likimas laukia Nemuno Aušros, kuris pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir kiti partijos nariai sulaukė teisėsaugos kratų, apie tai daugiau pasakoja Simona Kvederytė.
1: Dar visai neseniai valdančioje koalicijoje buvusi Nemuno Aušra jau du kart pripažinta, pažeidus rinkimo kodeksą, neteko valstybės finansavimo, o dabar 5 iš 11 partijos valdybos narių sulaukė ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos kratų. 15 minžinėmis teisėsaugos tyrimas susijęs su šiečių pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir vicepirmininkės Daivos Petkevičienės automobilių nuoma partijai. Apie tai kalbame su politologu Ainiu Milašu. Ką jūsų manimu, tiek rinkimų komisijos sprendimai, tiek teisėsaugos kratos gali reikšti Nemuno Aušrai? Ar tai keis politinę situaciją Lietuvoje, ypač na, per artėjančius rinkimus?
2: Tokių istorijų turėjo esam ne vieną. Ir tokių partijų irgi turėjo ne vieną, kurios ir buvo valdžioje, ir buvo net didžiausia partija, kažkada darbo partija, kuriai netrūko skandalų ir uodegų visokių. Iš vienos pusės tai nelabai stebina vien dėl to, kad tenai ta partija yra suneštinis valis. Tenai yra tikrai žmonės su įvairiomis problemomis, bet iš kitos pusės, ką Žemaitaitis daro, žaidžia tą tokią populistinę kortą, kad elitas dvaras susimokė prieš jį, prieš jo partiją ir bando juos užgniaužti. Bet kas galbūt yra naujesnis aspektas, yra vat būtent ta toks susipriešinimo lygis yra šiek tiek paaugęs, manau, Lietuvoje, kaip ir Europoje bendrai ir ne tik Europoje. Ir tai tada skatina grupę žmonių netikėti tuo, kas vyksta, arba galvoti, kad tai yra teminių partijų kažkokių tai labai įtakingų žmonių įtaka ir bandymas susidoroti štai su Žemaitaičiu ir jo projektu. Čia mes pamatysime, kiek visi tyrimai, kokius atneš rezultatus, jeigu rezultatai tai yra tokie pakankamai neaiškus, tai tada yra labai tinkama tokia erdvė kurti sąmokslo teoriją.
1: Tik klausimas, kuri dalis nusivils? Ar kaip tik Nemuno Aušros didžioji dalis rinkėjų galbūt yra tie, kurie iš tikrųjų netiki teisėsaugos galbūt tyrimais?
2: Na, tai pasižiūrėkim, mes turim tų istorijų gana nemažai, kada partijos vienos ar kitos iškilo, Drąsos kelias, darbo partija, visokių kitokių, Tvarka ir teisingumas ir kur dabar tos yra partijos. Jis čia, aišku, sietina labai yra su lyderiu, jo ar jos reputacija. Tiesiogiai, kaip suprantu, Žemaitaičiui kol kas niekas negrėsė. Dalis žmonių, aišku, tikės juo, aš manau.
1: Nes, pavyzdžiui, liberalų sąjūdis po tos didžiausios politinės korupcijos bylos atsitėse iš dalies bent jau.
2: Sugrįžtant prie to, prie sisteminių partijų ir kas maitina tas visas populistinės partijas, ir čia populizmas reiškia būtent tas priešinimas elito kaip tokio korumpuoto ir populus visuomenės kaip tokios tyros, ar ne, visuomenės. Tai vat tos partijos taip pat maitinasi iš tų skandalų sisteminių partijų. Problema yra ta, kad tos sisteminės partijos nepasidaro namų darbų taip pat. Ir aš prisiminsiu tą patį čekiukų skandalą. Taip, ten yra gal smulkmena sumų prasme, kiek ten buvo, kad nugniepta. Bet problema yra ta, kad dabar nei viena sisteminė partija realiai nepasidarė namų darbų.

0: patys. Šitas nenoras principingiau susitvarkyti, išsioperuoti dalykus ir pasirodyti, kad tos sisteminės partijos yra skirtingos, visą tą reikalą suvelia ir tada irgi nepadeda su demokratija.
1: Tai buvo politologas Ainius Lašas.

0: gerai pasileis plaukus, ne, pagal šitą.
1: Oi, o dar žinai, kas gerai pasileidus plaukus, grįžt namo ir įsijungti savo kokį mėgstamiausią filmą, kur ten visi palaidais plaukais ir sakyti, oh,
2: M1 plus.
1: Aš irgi taip galiu. Bet tam reikia turėti gerą televizorių, kuris tave nuneštų į bet kokią istoriją ir tu jaustumės tos istorijos dalimi.
3: Iš kur gauti tą televizorių?
1: O, kai yra klausimas ir yra atsakymas ir ateina į draugus pigu.lt, kurie startuoja su kampanija namams, kuriuose gera ženklai.
0: Kiek kitokių papildomų klausimų atsiranda? Tu ne tik nori gauti televizorių, bet tu nori gauti gerą pasiūlymą, tu nori gauti tokį variantą, kuris ilgai tarnautų, tu nori tokį variantą, kur nereikėtų laukti, kol tau pristatys, tu nori tokio varianto, kur kokio? Nu, vat, labai daug yra reikalavimų.
1: Aš galvoju, kad mes moteris daug ko norim, ten nuo televizoriaus spalvos iki, žodžiu, pultelio, ar tilps rankytėje, bet pasirodo ir vyrai, žinau.

0: ko nori, tai žinok, pigu.lt, Tomai.
1: O yra toks televizorius, kur iliuminuoja ant sienos, pavyzdžiui.
0: Galbūt ten tokį atrastum. Aš manau, kad gerai paieškojas atrastum, nes tikrai pigu.lt jūs visus gali išgelbėti, kad ir kokio jūs džiaugsmelio geidžiate, nes daugiau nei 50 tūkstančių prekių atsiimkite dar tą pačią dieną. Ir,
1: vat, o išrinkim tokį, kur nu, tikrai gera kaina. Nu, vat tokia, kuri verta pigu.lt.
0: Pigu.lt tinka apie 279 eurus.
1: 279 eurų telikas?
0: Jo. Tinka?
1: Koks?
0: Gerai, tai štai iš karto tau sakau, tai yra Xiaomi televizorius A Pro ir jisai plius nariams ir kainuoja tik tai 279 eurus.
1: O paklauk, tarsi Xiaomi?
0: Na, aš nežinau, bet mandrai žinau.
1: Na, suprantat, apie ką mes kalbam.
0: Taip.
1: Čia televizorius plius nariams dabar kainuoja tik 279 eurus, o norintiems atsinaujinti aplinką, pavyzdžiui, baldams ir interjero detalėms su pigu plus, nuolaidos dabar net iki 40%.
0: Tad užsukite į pigu.lt, kurkite jaukumą su didžiais prekių ženklais. Reklama.

0: vienas plus.
1: Reklama. Karglas remontas, Karglas keitimas.
2: Jūs tas Karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, Karglas keitimas.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
7: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
6: entuziastams,
7: benzingalviams,
6: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
8: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
7: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
1: Reklama.

0: Pokalbių departamentas. M1 plus.
1: Nu, atėjo tas čiesas, kai reikia šiek tiek rimtai pakalbėti. Tiep.
2: A kuo toks? Akcents kažkoks.
1: A kuo toks?
2: Linkliuc ir bekemots traukia kažkoks.
1: Va taip smagiai mes leidžiam laiką kartu.
2: Čiesas, kas čia per pasakė? Kiek čiesas?
1: Taip.
2: Nu kur, žinai, tik ne pliuse, nes tikėjau tokio.
1: Taip, išlindo, nes kažkaip pradėjau galvoti apie Panevėžį ir kai pirmą kartą nuvažiavau į Panevėžį, sužinojau, kas yra tas čiesas ir man jis labai kažkaip užstrigo.
2: Gerai, pradėkim nuo to.
1: Gerai.
2: Su Panevėžiu. Uh-huh. Kas tau labiausiai asociuojasi? Trys dalykai.
1: Gerai, į teatras, nes Juozo Miltinis, uh-huh. Tada čiesas, tai kur jie iš esmės aukštaičiai, bet turi tokių, nu, tokių pričiūdų savo kalboj, uh-huh. Tai va šitas reikaliukas, ir upė, Nevėžis.
2: O, čia upė. Sutampa. Aš upė. Būčiau irgi pradėjęs, negalima, pavyzdžiui, įsivaizduoti be Nevėžio. Uh-huh. Antras dalykas, be žmogaus, kuris amžinai plaukia vandenyje, tai yra Vidmantas Urbonas.
1: Taip.
2: Ir trečias dalykas, žmogus, kuris savo dainose mini tokį intonaciją. Melodija!
1: Va tokia va. Atspėkit kas.
2: Ir aš niekada nesupratau, kodėl Kastytis sako kietą ilgąją raidę į pienių vynas. Kodėl taip daro?
1: Nes, o kodėl ne? Žinai, kartais mes laiką mėgstam klausti, o vat kodėl ne? Aš manau, kad jisai patys sakytų. Nu, bet jie dažnai
2: sako. Jeigu esi maestro, tu sakai kaip nori.
1: Jo, ir dar plius, jie turi daug tokių žodžių, pavyzdžiui, seklyčia, gryčia, nu jie žinok tą į pabrėžį, nori, nenori.
2: Bet kaip gražiai sutapo, tik atšventėm, atšokom Vilniaus gimtadienį, bum, artėjo 11-12 dienas savaitgalis, Panevėžiui 523.
1: Kiek?
2: 523.
1: Oi, gerai. Klausiu antrą kartą, ar gerai išgirdau.
2: Aš tai... bijau, kad žmonės ištaškys per 3 dienas senvagę.
1: Tai ir turėtų, ir aš palaikau jų šią idėją, dėl to, kad 3 dienas miesto centre vyks ir koncertai, ir spektakliai, ir sporto varžybos, ir technologijų ir jaunimo veiklos, edukacijos mugė, bei renginiai šeimoms.
2: Klausyk, kas ką yra klausyk, skambantis balkonai, aš norėčiau sužinoti.
1: Skambantis balkonai?
2: Čia sako tradiciniai, vat, Panevėžio šėlimo akcentai yra skambantis balkonai. Vien dėl to keliaučiau į Panevėžį
1: sužinoti. Nu, kai visi išeina į balkonus, aš tai įsivaizduoju.
2: Ir skambina. Ir
1: skambina, kuo ką turi ir skambini, kas šakutėm, kas bugneliu, kas, nu, žodžiu, viskas, kas groja. Tai iš tiesų, jeigu jūs domina bet kokios tokios pramogos, kurios galbūt yra suprantamos, bet nematytos, tai nuvažiuokit į Panevėžį, nes Panevėžys visą šį savaitgalį šoks.
2: Už kaip reikalas, penktadienio programa yra Laikas, Furito, Free Finga, OG Version, paskui DJ Simo, o šeštadienį smagus dalykas vyks, bus klasikinė eisena, kur bus visas miestas.
1: Oh, Tomai, tu ten būsi?
2: O po eisenos ir bus žmogus, kuris galėtų atsakyti į klausimą, kodėl vynas.
1: Ar tu atsakyk man į klausimą, ar tu būsi?
2: Jeigu Panevėžys užsakys orą bilietaus, būtinai.
1: Gerai, sutarta.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Storint technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Reklama.
6: Po 6 minučių lygiai 5 valandą po piet, šviečiant saulutėj, Danutė Dumravičiūtė pateiks mums 200 sekundžių informacijos. Sužinosime, kokį likimą Nemuno aušrai prognozuoja politologai.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Dunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai trūksta pasirengimo visuotiniai gynybai, jaučiama ir veiksmų koordinavimo stoka, taip pat nepakankamai finansuojamos ir institucijos. Tai paaiškėjo po Lietuvos visuotinio gynybos modelio testavimo pratybų. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas teigia, kad per mažai į pasirengimą visuotinai gynybai yra įtraukiamas verslas ir kritinė infrastruktūra valdantis sektorius. Dar visai neseniai valdančiojoje koalicijoje buvusi Nemuno Aušra jau 2 kart pripažinta pažeidusi rinkimų kodeksą, neteko valstybės finansavimo, o dabar partijos nariai sulaukė ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kratų. Politologas Ainius Lašas sako, kad tai nestebina, nes skandaluose ir teisėsaugos dėmesies kestančių partijų Lietuvoje būta ir anksčiau. Tikėtina, kad dalis rinkėjų gali nusivilti, kituose rinkimuose Nemuno Aušra gaus mažiau palaikymo, bet tikinčiųjų partija dar gali likti, nes išties jų palaikymas skatina ir savo problemų aiškiai netvarkančios sisteminės partijos.
1: Yra naujesnis aspektas, yra vat būtent ta toks susipriešinimo lygis yra šiek tiek paaugęs, manau, Lietuvoje, kaip ir Europoje bendrai ir ne tik Europoje. Ir tai tada skatina grupę žmonių netikėti tuo, kas vyksta, arba galvoti, kad tai yra sisteminių partijų kažkokių tai labai įtakingų žmonių įtaka ir bandymas susidoroti štai su Žemaitaičiu ir jo projektu. Problema yra ta, kad tos sisteminės partijos nepasidaro namų darbų taip pat. Ir aš prisiminsiu tą patį čekiukų skandalą. Taip, ten yra gal smulkmena, sumų prasme, bet nei viena sisteminė partija realiai nepasidarė namų darbų ir rimtų išvadų partijos viduje, kalbant apie tą skandalą. Ar buvo susižiūrėti partijų sąraštai? Nemačiau nei vienos partijos, kuri tai padarytų, nes tai yra skausminga. Ir tai ilgainį užmaitina tas populistinės partijas, nes jos ateina ir sako, žiūrėkit, jie tokia patį.
0: Sako politologas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai šiandien atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, lankėsi ir partijos pirmininko, kaip Seimo nario, biure Kelmėje. Tyrimas susijęs su aušriečių pirmininko ir vicepirmininkės automobilių nuoma partijai. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus laisva ranka praleidžiami per Klaipėdos uostą. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir Lietuvą, premjeras sako, jog vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota Rusijos grūdų krova. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečio operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, 2 tarnyboje buvo kapšėmė šio pasienio užkardus, jaunesnieji specialistai bei Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Taip pat aptiktas ir didelis kiekis nelegalių rūkalų. 22 dėžės baltarusiškų cigarečių įtariama dronais buvo tik ką atskraidintos iš Baltarusijos. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Vienas plus.
1: Nuėmiau radio namuose nuo muzikos lentynos tokį įrašą. Kiek apdulkėjęs, bet ir gerai nutrintas, nes mes Olišausku tai smagiai trinam jau kelis dešimtmečius.
2: Oi.
1: Sukam, nes tai yra himnas. Nieko nei pridėsi, nei atimsi.
2: Tai kol jūs trinat ir sukat, kai kuriem, žinok, yra dar tokių žmonių, kuriem yra nauji atradimai, kurie sužadina vaizduotę. Kaipgi tie vyrai galėtų atrodyti, pavyzdžiui, atlikdami, kai jie atlieka tą kūrinį.
1: Ja, tai pradėkim nuo to, kad viskas vyksta vakarėlėje.
2: Uh-huh.
1: Bet kita vertus, aš pagalvojau, kad šiandien tas paimtas mūsų senas garas gabalas, kuris, galima sakyti, yra toks gerąją prasme rock'n'rollo istorijoje. Randas, kurio niekas negali iki šiol užgydyti. Bet jis tikrai nuskambės ypatingai, ypač jums, jeigu dabar kaip tik šiuo metu, kur nors ten didmiesčiuose mūsų stovite spūstyse, truputėlį nervuojatės. Tai jums dabar visas šitas procesas gali tapti dar spalvingesnių reginių.
2: O, prašau. Gerai, Tomai, kadangi tu daug žinai apie šitos vaikinukus, kurie yra pasiuteliai, o kodėl yra manoma arba sakoma, kad jų šis kūrinys buvo nesusipratimas?
1: Yra tokia hipotezė, kad 86 metais, kaip jie įrašė šitą kūrinį, jie, tada MTV buvo tokia populiari, ką tik atsiradusi, visi labai norėjo į platformą įdėti kokią nors savo vaizdo klipą ir šitas procesas smarkiai vyko ir jiems pasirodė, kad daug yra tų tokių grupių, kurios tą išnaudoja tokią kietumo, laisvai besiliejančio alkoholio, vakarėlių ir sekso vakarėlių temą.
2: Taip.
1: Nu, tai kad jeigu yra alkoholio, gera kompanija, tai jau kažkodėl turėtų būti būtinai smagu.
2: Uh-huh.
1: Ir sako, mes va tokią parodiją pabandysime padaryti visą šitą temą. Ir kaip darė, tai padarė ir jie tiesiog sukūrė himnų himną.
2: Prašau, ir pasirodo tas himnų himnas nuolat naudojamas ir filmuose, reklamose, sporto renginiuose, kaip universalus linksmybių pradžios garso takelis. Tad lai prasideda linksmybės. Čia pliuse.
0: Dienos dainos istorija. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Klausyk, ar gali būti, kad kai kas iš tėvelių galvoja, aha, kaip čia padaryti, kad mūsų vaikai nenueitų va šituo velnio keliu?
1: Gerą knygą po ranką paduoti ir žinok, nenueis.
2: M1 plus.
1: Reklama. Leidykla Alma Litera kartu su Radijos Atimė Mienas Plus kviečia į skaitimo kelionę. Kiekvieną savaitę kartu ieškosime atsakymą į klausimą, ką skaitom, pristatysime įdomiausias istorijas, kalbinsime autorius ir atrasime naujų knygų visai šeimai. Tomai, ir tu pasiruošęs?
0: Na, tai reikia leistis į kokį nors A komandos nuotykį.
1: Visiškai būtų nuostabu pradėti nuo A komandos nuotykio ir šiandien mes kalbinsime vieną populiariausių Lietuvos vaikų rašytojų Tomą Dirgėlą. Tavo bendravardį, žodžiu, Tomai. Ir būtent čia mes leisimės į A komandos nuotykį. Istorijos mokytojas Antanas gauna kvietimą į žemaitukų parodą Nykščiuose. Tačiau šventę netikėtai sudrebina paslaptingas įvykis. Dingsta tituluotas žemaitukas Ąžuolas.
0: Detektyvas prasideda. Su autoriumi tikimės ir paplepėti. Sveiki, Tomai.
3: Laba, laba visiem.
0: Sakykit, kaip čia kilo ta mintis persikilti va į tokį detektyvą, kur ir žemaitukai viskas čia persipina su lietuviškomis arklių veislėmis ir nuotykiais?
3: Labai daug garsų pas mane, nes A komanda, jinai yra tokia serija, kur kiekviena byla yra su gyvūnai susijusi ir aš vieną kartą pagalvojau, kad būtų smagu tuos gyvūnus pamaišyti, kad vieną kartą katė, paskui ten kokia kapibara, paskui papūga, paskui kokie baliniai vežliai, kurie su Lietuva susiję ir taip pat žemaitukai irgi.
0: Bet jūs, Tomai, jaučiasi, turite tą gislelę, tai jeigu vat, iš eilės visi gyvūnai, paskui B komanda, C komanda, D komanda ir...
3: Paskui jau savo gyvūnus išgalvoti.
0: Gerai, klausykit, jeigu ten jūs esate veiksme, tai mes greitai dar tada sugrįžkime prie knygų mugės 26-ųjų temos. Ten sklando gandas, kad susitiks autoriai, skaitytojai, ar jūs planuojate rugsėjo 18-20 dienomis Kaune būti?
3: Žinoma, būsiu, iš tikrųjų nepraleidžiu nei vieno renginio, kuriame turiu galimybę savo skaitytojų sutikti ir ne tik, kad nepraleidžiu, bet ir šiaip tiesiog su skaitytojais belio kur susitinku ir tai yra labai labai smagu. O Kaune jau, jeigu neklystu, antrus metus vyks šita knygų mugė ir labai džiaugiuosi, kad ir į Kauną pagaliau toks dalykas atkeliauja po truputį.
1: Tomai, o ar būna koks nors klausimas iš jaunųjų skaitytojų, kurį pateikė jums per tokias knygų muges, kur galbūt net tampa jūsų naujų įkvėpimų naujai istorijai?
3: Tu klausimai, dažniausiai tie klausimai iš tikrųjų labai panašūs būna, tik tai kartais tokių pasitaiko, kai kokia nors ten, nežinau, 8 metų mergaitė sako, Tomai Dirgėla, ar galiu jūsų žmona būti, kai užaugsiu ir panašiai. O kas liečia tas idėjas visas, tai jo, būna, kad skaitytojai, man šiaip skaitytojai per socialinius tinklus dažniau visokių idėjų pamėto, ir jeigu ta idėja būna iš tikrųjų įdomi, ir aš truputį ją pasiskolinu plius minus kažkiek tos idėjos ir tada tas skaitytojas, kuris tą idėją pasiūlė, jisai tada atsiranda knygų kaip veikėjas.
0: Aš galvoju, o kiek reikia išleisti knygų vaikam tam, kad atsirastų Lietuvoje dar viena žirgų veislė, ne žemaitukai, o dirgėliukai?
3: Geras. Šiaip jau yra, jau mano skaitytojų tėvai jokauja, kad yra tokia liga kaip dirgelizmas, tai yra...
4: Kaip
3: Kai užėjęs į knygyną, negali nusipirkti mažiau negu 4 Dirgėlos knygų vienu metu, tai aš galvoju, kad gal ir tokia veislė atsiras tada.
0: O kiek daug gerų idėjų. Dėkojame jums labai, Tomai, už pokalbį, sėkmės kūryboj ir ten, kur jūs dabar esate. O mes priminame, kad naujojo Tomo Dirgėlos nuotykio komanda ir žemaitukas. Ieškokite almalitera.lt ir knygynuose.
1: Na, o rugsėjo 18-20 dienomis susitikime visi Alma Litera komandą, sutikime ir patys ten susitikime, nes Kauno knygų mugė, oi, kaip ten skambės, man atrodo, visi žirgai iš visų Lietuvos pakampių subėgs į vieną tašką.
2: Reklama. Muzika.

0: reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
8: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
7: Gerai gyventi neuždrausi.
9: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: Aišku, yra ir daugiau priežasčių Ryčiui Samborai sugrįžti į Bon Jovi, bet čia skambėjo ko gero pati svariausia. I'll be there for you. 29 minutės liko iki 18 valandos. Paklausom 3 minutės svarbiausių verslo aktualijų su Aurelija Gintautaite. Tada vėl sugrįšime prie muzikos, kurią jauti.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaite ir svarbiausia verslo informacija. Degalai Lietuvoje brangsta toliau. Šį rytą vidutinės benzino ir dizelino kainos vėl šoktelėjo maždaug 4%. Lietuvos energetikos agentūra jau ne pirmą kartą konstatuoja, kad degalų kainos mūsų šalies degalinėse būtent antradieniais dažniausiai padidėja, o kitas dienas nuosekliai mažinamos iki savaitgalio. Taip pat mažmeninėms kainoms įtaką daro didmeninės degalų kainos bei naftos kaina. Dizelino kaina degalinėse šį rytą vidutiniškai siekia 2,20 € už litrą, o benzino 1,95 € už litrą. Per 80 metų mėnesius Lietuvos savivaldybės išdavė beveik 9000 statybos leidimų. Tai beveik 17% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Daugiausiai leidimų išduota tradiciškai Vilniuje ir jo rajone. Ryšių reguliavimo tarnyba paskelbė atverinti daugiau duomenų apie jos reguliuojamas elektroninių ryšių ir pašto paslaugų rinkas. Viešai tarnyba teiks duomenis apie elektroninių ryšių sektoriaus pagrindinius rodiklius, tai yra paslaugų naudojimo apimtis ir pajamas, abonentų skaičių, perduodamų duomenų kiekį, ryšio technologijas ir kitus rodiklius. Be to tarnyba praneša, kad bus teikiami ir pagrindiniai duomenis apie pašto rinką. Šią naktį įsigaliojo Kanados atsakomieji muitai Jungtinėms Amerikos valstijoms. Jie bus taikomi net 700 amerikietiškų prekių importui. Joms nustatyti 15, 35 ir 50% muitų tarifai. Muitai bus taikomi tam tikriems pieno produktams, kosmetikai, drabužiams, baldams, statybiniai medienai, net golfo lazdoms, medų ir motociklams. Muitai plieno ir aliuminio gaminiams padidėjo nuo 25 iki 50%. Tai Otavos atsakas į 50% muitus, kuriuos Vašingtonas rugpjūčio mėnesį nustatė savo šiauriniam kaimynui. Vokietijos automobilių koncernas Volkswagen svarsto galimybę parduoti italų prekės ženklą Ducati. Interviu Bloomberg apie tai pareiškė Audi generalinis direktorius. Ducati nuo 2012 metų priklauso Volkswagen per Audi koncerną, o klausimas dėl italų įmonės pardavimo kyla beveik kas kart, kai Volkswagenui reikalai klostosi ne visiškai gerai. Tai buvo pavyzdžiui 2017 metais, kai Volkswagen vadovas Matijas Mülleris svarstė galimybę parduoti Ducati, kad padengtų baudas už Dieselgate skandalą. Skaičiuojama, kad bendrovės vertė galėtų siekti maždaug 1,250 milijonų eurų. Prancūzijos dirbtinio intelekto bendrovė Mistral iš investuotojų pritraukė 3 milijardus eurų, įmonės vertė viršėjo 21 milijardą. Tarp investuotojų buvo be kita ko Pietų Korejos Samsungas, taip pat Europos Sąjungos remiamas fondas, kuri valdo Švedijos ir Prancūzijos subjektai, jis užsima investicijomis į naujas technologijas. Per metus Prancūzijos įmonės vertė beveik padvigubėjo. Mistral siekia tapti europietišką alternatyvą OpenAI ir Anthropic. LG išmanieji televizoriai atsidūrė rimto susijusio su vartotojų privatumu skandalo centre. Technologijų tinklaraštininko Gamers Nexus tyrimas, kuriame dalyvavo nepriklausomi kibernetinio saugumo ekspertai, atskleidė, kad kai kurie LG įrenginiai gali toliau rinkti duomenis net ir išjungus ekraną. Garsas yra fiksuojamas per televizoriaus mikrofoną. Be to, kai kuriais atvejais televizorius gali saugoti informaciją net ir nesijungęs prie interneto, vėliau ją perduoti vėl prisijungęs prie tinklo. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių verslo naujienos portale 15 min.
1: M1 plus.
3: Reklama. Turime tik vieną žemę. Neterškime, rūšiuokime, nes gamtos ateitis yra mūsų rankose.
0: Rūšiavimas yra ne vien namų įprotis, daug pakuočių atliekų sudaro ir darbe, pavyzdžiui, po pietų, kavytę išgėrus ar ištuštinus popierinę pakuotę.
3: Tad rūšiuokime atsakingai. Riebalais užteršto popieriaus nemeskime į popieriaus konteinerį, plastiko pakuotės ištuštinkime, o stiklo taros nepalikime mišrias.

0: atliekose.
1: Teisingai išrūšiuotos pakuotės gali tapti naujomis žaliavomis. Daugiau faktų ir patarimų asociacijos Gamtos ateitis rūšiavimo gide rūšiavimo abc.lt. Reklama.

0: reklama.
1: Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. Jusk, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
7: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
8: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
9: Carglass remontas, Carglass keitimas
7: ir Carglass kalibravimas.
10: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
0: Reklama.

0: Ir plus. Keturi kvietimai į Litexpo vyksantį renginį, Auto Expo Vilnius, visas šitas renginys dar ne šį, bet kitą savaitgalį.
1: Kur susitiks absoliučiai visi, kurie net iš, žinai, kaip būna rakteliai, jau paima į rankas ir jau žino, kaip užsivestas automobilis, kokia spalva.
0: Iš kur jūs turite tiek fantazijos, aš nesuprantu, jūs su vairuotoju visą laiką važinėjate, iš kur žinot, kaip būna, kaip paima rakteliai į rankas?
1: Aš moteris, aš jaučiu. Bet kokia atveju, aš tikrai tikiu, kad jeigu jums patinka automobiliai, jūs irgi daug ką jaučiate ir mėgstate juos pažiūrėti. Tad Auto Expo Vilnius Litexpo vykstanti paroda, visus lankytojus, visus automobilių mylėtojus, žodžiu, surinks po vienu stogu. Na, o bet kokiu atveju mes padovanosime pakvietimus, jeigu jūs pasakysite, apie kokį filmą mes čia kalbam.
0: Taisyklės labai paprastos, prisimenate studijos telefono numerį 1829, čia yra toksai kino filmo radio formatas, viskas telpa į minutėlį, jūs paskambinate su sąlyga, jeigu pažinote, apie kokį filmą šį vakarą jums pasakoja Jeva. Jeigu pasakysite filmo pavadinimą, ar originalų, ar lietuvišką, jums iš karto keturi kvietimai į nuostabią automobilizmo šventę.
1: Na, o mes šiandien pasislėpę esame romantinę komediją apie vyrą, kuris padeda kitiems vyrams užmėgsti santykius ir rasti tikrąją meilę. Tačiau netikėtai jis pasisimyli žurnalistę ir supranta, kad meilės taisyklės ne visada veikia taip, kaip planuota. Tai apie kokį aš čia tokį sakyčiau tikrą vyrų išsigelbėjimą kalbu, kuris išmoko mylėti ir staiga pasisimyli.
0: Na, aš dar pasakysiu vieną frazę, kurią šitas koučeris sakė arba sako savo pagrindiniams klientams. Jis labai lakoniškas. Kiekviena šluota turi savo kotą, kuris ją parverstų klumpėmis aukštyn.
1: Va taip va. O dar kuo man labai patinka šitas filmas savo muzikiniu takeliu. Jau girdite fone vieną iš jų ir aš kai žiūriu visas dainas, tai čia iš esmės yra pliuso grojaraštis. Tai va. Tai
0: kaip apie... galvojate, kaip šitas filmas vadinasi? Šiaip tai nuotaikingas filmas, aš sakyčiau, kad jis tinka kiekvieną savaitės dieną žiūrėti.
1: Labai ir labai nuotaikingi aktoriai.
0: Gal... Sveiki, kuo jis vardu?
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Juozas.
1: Juozai, iš kur paskambinot?
2: Vilniaus.
1: Vilnius. Gerai, Juozai, apie kokį mes čia vyruką kalbam?
2: Apie Vilą Smitą.
1: Apie taip, jisai yra pagrindinis herojus šio filmo.
0: Jam pagrindinis... asmeniniame gyvenime nesiskia taip gerai, kaip šitame filme išsekėsi.
2: Na, ką žin.
1: Buvo visaip, bet kaip vadinasi filmas, Juozai?
2: Kičas, kiek pamenu, bet kaip lietuviškai nežinau, kičas.
1: Tai jūs labai gerai žinokit viską, Juozai, ir pamenat.
0: Kičas yra užskaitomas teisingas, originalus.
1: Absoliučiai, taip, dabar kitas klausimas. Juozai, ar mėgstat automobilius?
2: Žinoma.
1: Nu, tai žiūrėkit, tai rugsėjo 18-20 dienomis ir likite Vilniuje sostinėje, nes Litexpo vyks Auto Expo Vilnius paroda, kur, žinokit, pamatysi tokių automobilių modelių, kad va, viva.
0: O mes, vat, prieš keliaujant į šitą parodą, Juozai, norime jūsų paklausti, jūs toksai automobilistas labiau keleivis ar vairuotojas?
2: Vairuotojas.
0: Gerai, o jūs toksai vairuotojas, kuris renkasi senasias technologijas, ar jau su malonumu pereina prie naujųjų arba perėjęs?
2: Prie naujųjų turbūt jau labiau.
0: Gerai, tai man atrodo, kad tikrai rasite tokių vektorių, kurie yra jums pakeliui parodoje Auto Expo Vilnius. Dar ne šį, o kitą savaitgalį 18-20 rugsėjo.
1: Buvo malonu pabendrauti, Juozai, saugų kelionių.
2: Ačiū jums, gerų
1: dienų. Na va, Juozas tikslus buvo, mes kalbėjome apie hitchą, o jeigu jūs esate hitchas, bet ne meilės specialistas, o automobilių specialistas, tai daugiau informacijos apie parodą rasite autoexpo.lt.

0: Kaimas Plus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas ir vyriausybės nariai su išvažiuojamojų darbo vizitu šiandien ir rytoj lankosi Klaipėdoje. Čia jie be kita ko planuoja patvirtinti ir šios vyriausybės darbo prioritetus. Ir tai yra pirmasis Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės vizitas po šalies regionus. Tačiau neigiama, kad jis susijęs su artėjančiais savivaldos rinkimais siekiant sustiprinti silpną socialdemokratų pozicijas Klaipėdoje.
1: Su rinkimais, kurie vyks kitų metų kovo mėnesį, čia niekaip nesusiję. Mes tikrai norėjom atvykti čia pasimatyti ir su regiono vadovais, ir su universitetu, ir aplankyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją, ir susipažinti su sveikatos sistema, nes Klaipėdos universitetinė ligoninė irgi turi finansinių įtampų. Tai nėra kažkoks vienkartinis gestas, nors Šilutės meras labai agitavo, kad pasimatytume kartą per metus ar du kartus, bet Lietuvoje yra 10 regionų. Nepavyks turbūt per likusius du metus visų aplankyti, bet stengsimės tą daryti ir po Klaipėdos ir kitus. Čia turbūt tik tai simbolika, mums kaip jūriniai valstybei, kad pirmiausia pradedam nuo Klaipėdos. Vyriausybė darbuosis ir šiandien, ir rytoj. Turėsime ir vyriausybės tikrą posėdį, kuriame priimsim svarbius valstybės sprendimus. Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planas bus patvirtintas būtent čia Klaipėdoj.
0: Teigia premjeras, dar prieš paskirimą premjerų vasarą Mindaugas Sinkevičius žadėjo ypatingą vyriausybės dėmesį regionams. Pareigūnams atlikus kratas dalyje Nemuno Aušros valdybos narių namų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tai vardijo kaip nemalonų atvejį ir tikino, kad kalbėsis apie tai su teisėsaugos dėmesio sulaukusią parlamento vicepirmininkę Daivą Žebelienę. Prokuratūra patvirtino anksčiau skelbtą informaciją, kad kratos atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų. Kratas vykdė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Prokuratūra nurodė, kad kratos atliktos atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl automobilių nuomos Nemuno Aušrai aplinkybių. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys. 3 iš jų pareigūnai, taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Operaciją socialiniuose tinkluose komentavęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad kontrabanda, cigaretes, gabenantis balionai ir dronai kelia labai rimtų klausimų dėl galimo vadinamojo stogo. Paštomatų operatorės diskriminavo žmonės su judėjimo negalė, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai pritaikytos ir neužtikrino tinkamo paštomatų skirelio prieinamumo. Tai pranešė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Anot jos, tokie klientai negali pasiekti per aukštai esančių paštomato durelių, o pasirinkimo galimybės, kuriuos skireliu naudotis, nėra. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Kiekvienas plus.
1: Jau beveik 11 minučių prabėgo po 6 valandos vakaro, jaukus jisai toksai rugsėjo 8 vakaras, malnu, kad jums pakeliu su mumis.
2: Mhm. O jeigu kas nors šiandien dar galvoja, kad oi, kokia kažkokia sunki diena, tai tikrai nesunki, nes rytoj trečiadienis, o trečiadienis, kai yra savaitės vidurys, tai viskas būna kur kas geriau.
1: Klausyk, tu esi kada nors raftingą plaukus laivelyje mažame, kur tau su irklu šiek tiek per galvą užvažia tavo kolega?
2: Per... su tavim niekada nesu plaukus šitą laivelį ir tikrai nebuvau prasileidus vieną tokią užvaštuko, bet esu plaukus upe, kaip vadinasi, tos, kur prisikrauna pilna...
1: Nu, baidarėmis.
2: Baidarėmis, va, šitą esu plaukus.
1: Tai ten irgi labai panašiai, tik tai, kad labai tokie slenkščiai yra didesni, negu kad ūloj kokio nors, arba merky. Nu, ten, ką, polisiauji savo ir be polisiaudimo supranti, kad apsvaigai kažkodėl nuplaukia žemyn upe 15 kilometrų.
2: Taip.
1: Bet aš kodėl apie tą raftingą užsiminiau, nes gyvenimas iš esmės yra kaip raftingas. Jeigu tu pragyvenai turtingą gyvenimą, gyvenimo srovėje tave pavietė, pamėtė, dar su irklu gavai per galvą, tu vakar galvoji, o, išlikau gyvas, laimingai viskas baigėsi ir tai yra svarbiausia. Huh, lengviau atsikėpė, pum, įsijungi ir kitą dieną vėl nuo pradžių pradedi. Tai aš ir noriu palinkėti klausytojams, kad šitoje gyvenimo upėje, jeigu ir nutinka kokių nesklandumų, kad viskas baigtųsi laimingai, kad mes patys, kaip sakoma, kabintumėmės į gyvenimą, o jeigu mums netryčiai traukia kas nors sukurys, tai kad atsirastų drąsuolių, kurie mums padėtų iš ten išsikapstyti. Štai Jacksone už Atlanto tokiame parke Hubble Creek įvyko nelaimė, na, žinai, fainas parkas, tokia įlanka, ten kažkoks tiltas, ten kažkoks krioklys, ir vaikai, aišku, ten krikštoje, džiaugiasi vasarą, nuostabus oras, žalias smaragdų spalvos vanduo, paaugliai žaidžia, išdykauja, vaikai op, ten pliuškenasi, spardo kamulį ir staiga viena draugė pastebėjo, kad pradingo jų mažametė irgi draugė, žinai, kažkur tai ten ir ta srovė įtraukė ją po tiltų į tokius purslus.
2: Taip, tu kažkokia čia baisė istorija dabar pasakai.
1: Taip, va, aš pasakau istoriją, kuri baigėsi gerai. Tai
2: aha.
1: Aš neturėčiau sąžinės pasakot blogos istorijos to vakare prieš miegą.
2: Nes jau pradėjo daryti liūdną.
1: Ne, ne, ne, ne.
2: Aha.
1: Tai įsivaizduok, vyresni paaugliai, ten tokia sukta vieta, žinai, kaip būna kubilai, pavyzdžiui, Lietuvoje tokie, ten, kur
2: taip.
1: Krenta vanduo, kažkas
2: taip.
1: Tokio. Tu ten tiesiog vienas neišoks ir neišgelbėsi to žmogaus. Tau reikia, kad kažkas paduotų ranką, tada dar paduotų ranką ir tu, op, tada ta iškilusią ranką desperatiškai, op, pačiumpi už vieno piršto, op, op, op, traukia, op, op, čiū, ir ištraukia. Tai kažkokia čia tokia situacija ir buvo, bet aš noriu pasakyti, kad tie 3-4 paaugliai, kurie išgelbėjo šitą mergaitę, parvežė saugiai, aišku, ją atgaivinę namo, o tėvai pasirodo buvo ten regiono kažkokio tai vietinio restoranėlio šeimininkai ir jie jiems pasakė tiems visiems trims ar keturiems, dabar nesumeluosiu, paaugliams sako, jūs visą gyvenimą pas mus valgote kiek norite nemokamai.
2: O. Skanu, žinok, aš dabar tik apie vakarienę ir galvoju. Tai jeigu jau valgom kiek norim, tai gal pavalgykim ir kokią nors dainą, kuri užvestų mus į šį antradienio vakarą lėkti.
1: Jeigu tik nori elegantiškai eiti, kaip aš tom kokį 7 šitas duetas, tai valgyt tau negalima.
2: Negalima, supratau, man galima tik klausyti ir judint savo pasturgalį pagal ritmą.
0: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: Leidžiamės laiko čiuožykla ir jau pasiekėme atžymą 30 minučių po 6 valandos. Malonu, kad jūs tai darote kartu su mumis. Eteryje Ieva ir Tomas, kaip tik su Ieva dabar kalbėjome, dėliojame, kurie čia žodžiai puikiai rimuojasi. Prašau, net ir mūsų playlistė taip viskas susidėliojo. Madonna, Suzana, Rozana.
1: Taip, viskas labai labai gražiai dėliojasi, nes smagu leisti laiką drauge ir pakalbėkime apie dainą, kuri skambėjo. Ir įdomus faktas, kad nors dainos pavadinimas kilo iš aktorės Rozanos Arquette, jeigu aš gerai tariu jos.
0: Ne, tai mes jau kalbam apie originalą, kuris skambėjo, tai ką tik Robbie Williams'e su Pet Shop'ais.
1: Taip, bet man
0: Madonna.
1: Labai gražu.
0: Bet gali būti, kad Rozana irgi buvo Madonna.
1: Nu taip, man labai labai gražu ir aš vis dar negaliu atsipeikėt. Gerai, tai dabar jau pakalbėkime apie tai, ką reikia kalbėti.
0: Kaip gimė šitą dieną? Nu, paskleisk, Cherchelle LaFemme, kuri ten buvo moteris.
1: Cherchelle LaFemme, kuri čia buvo moteris. Mm-hmm. Nu čia taip viskas suktai, kuri buvo, gal taip aš neįlysiu į kūrėjo galvą ir ne.

0: Bet kadangi jo vidurinės mokyklos meilės vardas nesirimavo taip, tai jis tiesiog pasiskolino Steve'o draugės tuometinės vardą Rozaną.
1: Nu, žodžiu, situacija čia susipainiojo.
0: Tai įsivaizduok, paskui tiesiog vokalistas dar kitas dainuoja apie ją, o visi gerbėjai galvoja, kad čia vokalistas su ta Rozana turėjo reikalų. Nu, žodžiu, viskas yra taip ir susipainiojo.
1: Žodžiu, vyrai ir moteris, normalu, kai graži moteris, tu ir gali susipainioti. Na, o muzikalinė prasme daino širdis, tai yra vis dėlto Jeffo Porcaro sukurtas būgnų ritmas. Dabar žinau, kaip Rozana Shuffle.
0: Taip, tarp muzikantų jis tapo tokiu ikonišku, kad iki šių laikų net mokyklose mokoma ir sakoma, grok taip, kaip Rozanoj groja tautau.
1: Ir tavo visos širdies Rozanos bus tavo, taip?
0: Gerai, dabar keliamės tada laiko tuneliais toliau, jau į šį tūkstantmetį.
1: Mhm, ir čia prasideda tikrai keista istorija. 2018-aisiais Weezer gerbėjai socialiniuose tinkluose pradėjo kampaniją prašydami grupės perdainuoti to kūrinį Afriką.
0: Weezer vokalistas Riversas, aišku, norėdamas pajokauti, vietoj to išleido visai kitą dainą, kuri vadinasi Rozana, bet vėliau paaiškėjo, kad gerbėjai net lyžo ir teko Weezeriams įrašyti ir Afriką, ir tie coveriai buvo populiaresni negu originalus Weezer gabalai.
1: Na ir žodžiu, vėliau gerbėjai įsireikalavo ir Afriką, ir Weezer nusileido, išleisdama ir tos dienos coverį, kuris tapo dar didesniu hitu nei jų pačių originalus kūrinys.
2: Tada ir dabar. Muzika, kurią jauti. M1

0: bus. Reklama. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina. Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Žinai, kai klausausi šitos grupės, visą laiką keliu savo klausimą, kas būtų, jeigu jie būtų streaminę prieš 30 metų, būtų kalėsi, pavyzdžiui, su kokiais kiūrais, kas būtų buvęs populiaresnis?
1: Nu, čia jau skonio reikalas.
0: Aišku, sakyk, nu tai...
1: Nu, šiaip jo, perskaitai mintis.
0: Šansas laimėti dar šį vakarą firminius pliuso marškinėlius. Jie galėtų būti tokios madingos šiuolaikinės spalvos pilkos arba klasika kaip kiūrai juodos spalvos.
1: Juodos. Ir mes, žinokit, su Tomu norime jums padovanoti pliuso marškinėlius dėl to, kad rytoj 26 laipsniai šilumos. Tai tikrai yra proga dar juos užsidėti ir ne tik namie daryti madų šou, bet ir lauke.
0: O mūsų taisyklės labai paprastos. Jeva jums pateiks dabar tris teiginukus. Jie šiandien gal tokie ir sukti. Du teisingi, vienas melas, o melo detektoriumi tampa mūsų klausytojas.
1: Gerai, tai taisyklės kaip ir aiškios. Jūs turėsite mums paskambinti 1-8-2-9 ir pasakyti, kuris iš jų, kaip čia tokių faktų, imkim taip sakinukų, kuris vienas iš jų yra absoliutus melas. Gerai, Tomai, ar tu pasiruošęs juos
0: išgirsti? Taip, mes jau pasiruošę, tu gali pristatyti mums teiginius.
1: Gerai, tai pirmasis. Uždarytas Klaipėdos zoologijos sodas.
0: Jeigu jį galima zoologijos sodu vadinti, ar galima jį vadinti zoologijos sodu? Lyginant su Viena, Ryga arba Kaunu, pavyzdžiui.
1: Nu, kokį...
0: Jeigu yra gyvuliukai Narvose, vadinasi zoologijos sodu.
1: Nu taip, kokį turėjom, tokį turėjom.
0: Gerai.
1: Antrasis. Lietuva yra penketukė šalių gaminančių daugiausia alaus Europoje. Pirmoje vietoje yra Vokietija, antroje Jungtinė karalystė.
0: Stop. Nebesakyk, kas yra penketukė.
1: Gerai. Pasakyk. Na ir trečiasis toks faktelis. Už trečdalį milijono eurų bus atnaujintas Melnragės paplūdimys.
0: Labai įdomus praktiški faktai. Sveiki, ko jūs vardu?
2: Gintaras, vau, nesitikėjau, kad atskambėsiu.
0: Sveiki, Gintarai. Ar jūs girdėjote mūsų faktus?
2: Taip.
1: Gerai.
2: Dabar dėl pirmo. Sveikiau čia, kad pastoji išiminėjai gyvūnus, viską, tai nu, panašu į teisybę, bet nelabai aš labai tiesiu. Nu,
0: užskaitom, galvo, kad... tai yra tiesa, zoologijos sodas uždarinėjimas. Liko du faktai apie alų arba apie...
1: Melnragės paplūdimį.
2: Šiaip jau galvoju, kad antras.
1: Antras, kad meluojam, ar ne, kad Lietuva tai nėra penki. Aha, dėl alaus.
0: Gerai, tai tada lenkiam pirštus. Šiaip jūs teisus, bet dabar išgrininkiam iki galo. Penketukė, kokios šalis gamina daugiausiai Europą alaus? Pirmoji vietoje, antroji, trečioji, ketvirtoji, penktoji, kaip galvojat?
2: Nu, pirmoji, tai aiškiai, Vokietija.
0: Vokietija, gerai, tai yra 22%, gerai, toliau?
2: Įtariu Čekiją.
0: Sako Čekija, ne, Čekijos čia nėra.
1: Bet gražus pinimas. Taip, Gintarai, nu, kaip, kas dar?
2: Prancūzija galėtų būti, Italija.
0: Prancūzija yra penktoji vietoje, italų nėra. Šalia prancūzų kokia šalis didžiulė?
2: Ispanija.
0: Ir liko dar mūsų kaimynai didelė šalis?
2: Lenkija.
0: Lenkija ir Olandija. Vat, penketukas tų, kurie gamina daugiausiai alaus bent jau 25 metais Europoje. Sveikinimai jums, Gintarai, turime jums pliuso marškinėlius. Dėkojame už skambutį, jaukaus vakaro, iki.
2: Ačiū labai.
1: Ai, koks smagus Gintaras, toks, sakyčiau, kaip duoda žmogui vardą, kas sugalvoja mama, tėtis, ir vat toks žmogus yra gintarinė energija, čia kaip tik vakarui vainikuoti.
0: O mes su Jeva šiandieną jau atsisveikiname, nekantraujame gyventi su jumis tokį radio gyvenimą pliuso formatu ir rytoj.
1: Oi, kai pradėsim, su Tomu pasitiksit ankstų rytą, su manim valgysit pietus, o jau vėliau bus matyt kas desertui.
3: Plus. Muzika, kurią jauti.

0: reklama.
1: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 39, šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69, o bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai trūksta pasirengimo visuotiniai gynybai, jaučiama veiksmų koordinavimo stoka, nepakankamai finansuojamos ir institucijos. Taip paaiškėjo po Lietuvos visuotinio gynybos modelio testavimo pratybų. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas sako, kad per mažai į pasirengimą visuotinai gynybai yra įtraukiamas verslas ir kritinė infrastruktūra valdantis sektorius. Dar visai neseniai valdančiojoje koalicijoje buvusi Nemuno Aušra jau 2 kart pripažinta pažeidusi rinkimų kodeksą, neteko valstybės finansavimo, o dabar partijos nariai sulaukė ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kratų. Politologas Ainius Lašas sako, kad tai nestebina, nes skandalose ir teisėsaugos dėmesyje skęstančių partijų Lietuvoje būta ir anksčiau. Tikėtina, kad dalis rinkėjų gali nusivilti, kituose rinkimuose Nemuno Aušra gaus mažiau palaikymo, bet tikinčiųjų partija dar esą gali likti. Nes išties jų palaikymas skatina ir savo problemų aiškiai netvarkančios sisteminės partijos.
1: Yra naujesnis aspektas, yra vat būtent ta toks susipriešinimo lygis yra šiek tiek paaugęs, manau, Lietuvoje, kaip ir Europoje bendrai ir ne tik Europoje. Ir tai tada skatina grupę žmonių netikėti tuo, kas vyksta, arba galvoti, kad tai yra sisteminių partijų kažkokių tai labai įtakingų žmonių įtaka ir bandymas susidoroti štai su Žemaitaičiu ir jo projektu. Problema yra ta, kad tos sisteminės partijos nepasidaro namų darbų taip pat. Ir aš prisiminčiau tą patį čekiukų skandalą. Taip, ten yra gal smulkmena, sumų prasme. Be nei viena sisteminė partija realiai nepasidarė namų darbų ir rimtų išvadų partijos viduje, kalbant apie tą skandalą. Ar buvo susižiūrėti partijų sąraštai? Nemačiau nei vienos partijos, kuri tai padarytų, nes tai yra skausminga. Ir taip ilgainiui užmaitina tas populistinės partijas, nes jos ateina ir sako, žiūrėkit, jie tokie patys.
0: Sako politologas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, lankėsi partijos pirmininko Seimo nario biure Kelmiai. Tyrimas susijęs su aušriečių pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir vicepirmininkės Daivos Petkevičienės automobilių nuoma partijai. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus laisva ranka praleidžiami per Klaipėdos uostą. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir Lietuvą, premjeras sako, kad vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota Rusijos grūdų krova. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai. 2 tarnyboje buvę Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai bei Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. 22 dėžės baltarusiškų cigarečių, įtariama dronais, buvo tik ką atskraidintos iš Baltarusijos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: Reklama.
1: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
1: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
0: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beote Balhair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių. Beote Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: vienas plus. Reklama. Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Belkių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Reklama.

0: Реклама.
1: Є Параші. Поп-музикос історія. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Verkių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Amelija, mažas detalės sušildo didelius jausmus, taip mes jums kuriame malonę kompaniją ir laikom ritmą jūsų mintims. Toliau Michael Jackson, daina Rock With You. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą, kurioje lengviau kvepuoti. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune ir Alytuje 28, Vilniuje 27, Panevėžyje 26, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjęs ex-ambassadors kūrinys paliko tą maištingą, bet šviesų impulsą, kurio kartais reikia jūsų nakčiai. Kai norisi drąsiau žengti savo keliu, net jei miestas jau nutylės. O dabar, dar prieš pirmą gitaros akordą, keli faktai. Ši daina gimė 1977-aisiais, įrašyta Londone, o jo skambesyje sąmoningai girdisi J.J. Cale įtaka ir subtilus, neperkrūtas ritmas. Jūsų naktinis balsas. Eric Clapton. Lay Down Sally.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką verta įsijungti, kokia nuotaika laukia ir kada pradžia. O dabar skamba Phil Collins ir daina One More Night. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

club either.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla, o mintis susirikiuoja. Naktiniame pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Primavera, režisierius Damiana Michieletto. Rekomenduoju, nes tai istorija apie talentą ir drąsą. Jauna smuikininkė, uždaryta taisyklėse, per muziką randa balsą, kuris neleidžia susitaikyti su iš anksto parašytų likimu. Čia muzika ne fonas, o jėga, kuri kelia klausimą, kiek kainuoja laisvė ir ką reiškia išdrįsti būti savimi. Jūs pajusite, kaip kiekviena nata tampa sprendimu. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes norisi aiškaus ritmo, kai mintis dar dirba. Vieni grįžta po pamainos, kiti ruošiasi rytojui, o kai kam tiesiog reikia tylaus užnugario, kad būtų lengviau būti su savimi. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Patarimas jums. Prigesinkite šviesą, atidėkite ekraną ir kelias minutes kvėpuokite lėtai, skaičiuodami įkvėpimą. Toliau Mike plus The Mechanics, Over My Shoulder.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių poro žinių santrauką. Dabar trumpa pauzė nuo kalbų ir grįžtam prie muzikos. Jei tik įsijungiate, likite čia, netrukus dar keli ryškus kūriniai. O po žinių grįšim prie ilgesnio muzikos bloko. Po Benson Boone Mystical Magical tęsiam su gitaromis ir plačiu priedainiu. Be skubėjimo, aiškiai ir garsiai, iki galo. Skamba daina Far Away, Nickelback. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie šią naktį esate kartu ir kuriems mes esame paruošę aišku, trumpą vaizdą. Teisėsauga atlieka kratas pas Nemuno Aušros parlamentarus. Pranešama, kad veiksmai tęsiami, o detalės tikslinamos. Laukiama daugiau oficialių paaiškinimų ir sprendimų dėl tolimesnių procesinių veiksmų. Kaune iš įmonių sąskaitų dingo daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. Pareigūnai aiškinasi, kaip buvo pasisavintos lėšos, kokie galimi sukčiavimo būdai, ar buvo pasiteltos netikros sąskaitos ir ar jau nustatyti įtariamieji. Pasaulyje pranešimai, kad Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai naktį smogė Ukrainos dronai. Vertinami padariniai, galimos pasekmės tiek infrastruktūrai, tiek tiekimo grandinėms, stebima situacija regione. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.